0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Wari wipa wa warila anisheli haka nihiku nolelo. Na chuna warulu milhani ovira pama nihiku nolelo na rito esema neneela. Mpua wa chuyale aneramteko saso hiya na hiya nolelo. Mwecheni murechele yalari mukwahani, yalari vashpitale mwa kuve mpenue mchukelo wani. Nsuela kawi murecho wawa urieke vakani uye mpenue. Yale ari mukalaposu. Ya kuvithori huwa wii echikelo wani. Ya otona echeliwa eru wani, ekale, nikuru. Yale akweliwe muluku ere movaha nikuru wii. Muchikele mete kusanyu oholo nari erihiha. Tengu na chikele mete kusanyu wana wii achuya ala kuye ahokwa. Bano na hala wii waikanoi kinaku ni waheraka wii niwe mete kusawecha pama murampani. Nerahu ni bahiwe ni mkuihu amelikarda kusisa.
0: Rádio Moçambique,

0: Nerewa wewe mwa na mwa chamani?
1: Mana mwa chamani hai.
0: Ku anifa.
1: Mikoso wela mwana yo hiniche liweye. Akuva huinuwa. Ashaka ompa hamani hukanle mutokwene.
0: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mwa chamani.
1: Ijaka. Mwasu wela wimi hikana wote ho. Kere mchekefea ni mwani huhininu wa pama. Vanonto kosu wela sekere toana mwa chamani.
0: Ayo. Tuvi.
1: Vanonto. Mwana ya kwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwa amuya. Anna mvahato sawima ikina.
0: Soja ikina.
1: Ai.
0: Kilele npama.
1: Vaya ayo anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, na chuva. Anhiko ni itila pili, anamba hato sawima nrahuno mawani.
0: Mpwane tiye yu mvichani avu?
1: Tiye yu hai yaka. Kowi watu ayuaka, awinu waka itila ikina sena chererea. Ahinhiere ringe tontumwa munya.
0: Ayo. Anamuholi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echu levelevelo hinko nerero.
1: Iyaka, levelevelo hai. Kala no valeto imaja. Nikola ni umwe. Soja imoha moha. Ishe ikina ni hikanla huno. Nika anji njaka sasina mwajama ni mawani mo.
0: Mupuelo wapama mwaraka. Hiha maninu onamu inwa ni guru. O siaka, anroro melo. Amu chimakele na mwajama na hua.
1: Mohona ho. O tola tola sa chuma wani to kala no mpure
0: no we anifa ti heri yonko lende
2: we mwaninyu anweni ekumi ovinya meri mitanu na moha ohia mukaka wa mapeleni munamba hato soja ikina itilapili bani hikuni mwajerere kocha munamba hai
3: Radio Msambika Zambezia
4: Trânsito.
5: Morning. Mia hasa weje la pama murampa ni saradu msamiki ata neni kuru na supa ya ambarra maluswa amurampa ni inha ikano noruhela ni elukulu kutilu kuloko. Mwami ya hasi ise inhaso olelo ni nichegulele makano anaskola ni alipa ni ajiha mikuguja anerela ya uwi enakusa anamiravo mavate maya mpaka maskola ni naru oskola ya keo kihiraka owani ni yale ahinawela mikuguja sintoko ipoma ikinako mazima ipoma itokwene eno isoneiha makalo amikuguja enajukula amiravo ya kihiraka maskola ni miva kinichona milkarda konsi isaun Sento kono le lihendria huni maipoma itokwene. So kalao mikukucha ni alipa na ajukula ana skola. Ale arinono angwera oliva vamwerini. Ya kiri haka maskola ni yari ya chiki hira kamavate mwahu. Hiva ni niwiriane pama pama mwame ya hasi seha. Mutekotani asupa ya ariayano wawuya sase ochekulela. Ni ana skola ni alipa aneja ni mikukucha. Ntame na mitoko Linda Franco. O chakula ni asito kwena ni kuru na miteko sa mikwaha na rasupai. Amvara mikwaha ni maluswa amurampani.
6: Mi kinicha ni wa Oscar Kaitano mwana kalakenle musupai amurampani. A provincia yela yo Zambezia. E variari wa supai amurampani. No kala ore hereria mutuku mano anamahusera. Ni aleto anakusa anamahusera vaate vaya eaka no oshkolani. Ya venye hakato oshkolani. Ya gokiraka vate vaya ala ne chaniwa transport escolar mashofero ne yala na kwela hotwe ndojeno ninkwela walela variare awecha murampani wecha wa murechele ohikanlevo ele eni chaniwa asidenti diviasao mana kaleke ovinya vate ayaka oskolani akaleke ovinya oskolani akokela kavate ahikanle opitiwa o ahikanle opita variare ale necha mikukucha.
4: Makalo tani yao a pama munlochanya wiweja ni mrechele ovinya mwana achukuliwe vate vawe mpaka kupiwa shkola na vito uchukuliwe shkola ni mpaka upihiwa vate vawiliwile. Manera tani ya uichufero anechela mrampani.
6: Ni mkwela we sasa nipachere na alele anamiravo ala anecha ni mecho. Evinyako wani eyaka vate, eyako shkola ni. We ekaleke oweche la mono wolo pwana. No kala no oreri wa variari wa sitata ahu. No kala no eleni wa paseyu. Ekaleke ovira mpaseyu ni mwimwe. Yeche laka mono wolo pwana. Vano ale are anamecha a ikaro o mikukucha. Hei hai inatesa anamwanea la vate ya kira ka shkola. Ya vinyi ya katho o shkola ya koke hira ka vate. Ekaleke oweche ha murema ya ore wani puroni. Ehikaleke oweji hasa ekaru ela. Ehikaleke ohapaliwa variari waweji ha ekaru ela ya kwenye anamwane. Ni variari wohula mikora wawe ya pielukuluku wokuruwa anamwane o wawela anamwane. Ekaleke o kontrolare. Akaleke mumuchu umoha ani hai ahuleke mikora. Ehikaleke anamwane eni ehuleke mikora haikaru iha. No repe la to eskola so tene savariari wa sitati vava. Na vinyaka wa San Carlos Luanga na yawa aeroportu, eskola sekundaria do aeroportu. Nahala upia wo, omrojo. Nito nahala upia onamakata. Ne variari wa ipoma iki nangu hene. Akala oto asintamwene aki nangu hene. Avariari anlapa mrampani momo ni yeho. Aneriha misongu hano hene heiha mashkolani.
5: Eka tihiha. Olelo na chekula miaha salipa neji ha mikukucha ya jukula ka anaskola ya kiri haka maskola ni nari ya jikira ka mavate mwaya. Noleli heranto mwa miaha mikinako sintoko alipa arnijika nari mitututu nari nimecho anya maskola ni. Opama orivovo wawia chuyala enika sopa mwa malavi amurampane mpaka muteko wanawili wa nihiku nonikinako.
3: Radio Trânsito.

0: Ono na ho vale kera kana de diseso. Mui mapotoro mapotoro. Olelo mapotoro na moura. Omte kone hi mui mwere oyo lapa. Echu yona narato. Nari hi hato ni kuno lapa. Mvinge hi hani babalazo ha inze yo. Mwe malape. Hamaha.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
2: Kanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola leiwa kani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
2: Moni na miwa. No siveriwa okala ni nyuwano olelo. Miteko ni mwahu ola. Wokuhani ukapele la ikorowa mbanku ni. Ola, mupuelo wa ibanku ya Msambiki, yata ane ni radio Msambiki, vamoha televizion di Msambiki. Esumane la, naloja makalelo ambava, analapela yano ikorowa, anawiyera ayacho, enayua eshkema piramide. Nakwelo suwe la manera, ahole makuru yao ambava, analiva ayacho akina o pachera, ovono wa munikuru mwaya, analiva ni ikorowa, awi enra ya twa chwakina worth it wed yo pale no thwe la tia wi hi wa vomte konari korowa so pale la opole hi wa chwakina ndoromedi hone hina hala odimva valle kelear achana okiwa anamvira ya chaka muloko ni wakina awokiwe eromeli hi waka miteko nari korowa
4: moni juan olelo thona hala wini kokele maha yole na hiren raho silohoe.
3: Moni Maria, na locha hemba le.
4: Urimchi wala, miyano kahichuwan le, na locha vale muteko ibanku irayano, so wava hamichaka soopu handela makilienti, na vito waka vihera.
3: Ah, tie yuani Maria.
4: No locha to makale ohipanelela, na vito nlocha makale lo opanelela, enchariwa ni ibanku di Mosambiki, yu waki hera, makili entaya na kanto ya kuhaka ikorowa obanku.
3: Wuhupwe la pama Maria makalelo onanara enerea mutu. Imi adhya opureto na aropanku na are wowe. Vando enakavihira yale eria na makavihira ene miteko hei nhotiwi. Akani inyane ya waipanko. Ohia wakavihira ale enadhya ando mkavihiro yowo.
4: Kapana pwani haka. Ala malapa o banko, ehina wake laya pama makilienti ya chunaka osuela echutichu na armano to osuela makalelo o wele opole ikorowa o banko.
3: Maria, makalelo erhiriringwe ene banko ya lapo ya Mosambiki, enatonya o woria olela nloko, ova haikano, wia kavihere atuyale na vyavya mkavihiro owo, we etole. Tisine na tunaya, mitekotani ni ateto, makatami hotani ni erwevo. We mutule ndo, adhe mpati wopo nilelo tara, ni mpati miki na tomaria.
4: Evelevelo juwao, mia nukintonko wiwa makalelo yao.
3: Tia yuani Maria, masakalao, na ve oworiando wa ikupete hengho, inapole hei korowa. Ya leli heleri makilienta aya, we ekweihe rendo miteko dhaya. Okina kungwene, we all ten ezuwele, utiti miha, o wora waya, wapanela, otara.
4: Mashiheye, wo empaju wa shuwao. Tiva avonto, achu awajene, ehisuwe nilaya, so panela saya, na vinto ina hawaya, ni makalilo yao, o nanara.
3: Eparpari Maria, tiva avonto, na chekulela hu, ndoko mhayola, ndotaka, mukalilo wapole ya korowa, erenenero, yo panelando muto ochariha mansito okapelela miteko inapariwa ni okwaranya makata miho ohiwa akela pama aleri makilienta ya inakukira utuli oworia wa mutule onayo banko atraka we adha dem kavihero we apole ya korowa
4: evelevelo juan ntona wimiano kinatepo chekula na achu awajene wajantovano kinsuwe laka na veto kosuela pama ohola makacha mihohie na hiena kina kalakano variari wa korowa wa kalamvaka.
3: Maria, mikina paha, na halawini koke winchikule leo kina kungwene, wantoa mahena yola ni hiku nukinako.
4: Hawe, juwao, mpaka ni hiku neno.
3: Pahi poronto.
2: Tihi ha unamalaya mteko ahu uo kuhanuka pelela ikorowa mbanko. Rumeli haka we omelo, ewora mohasie lato na mkalava moha. Mpaka we iwo mwikapelele, kapelele ikorowa sanyu, muhichuale oporela, wivitera ni olapela pama ikorowa sanyu. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.
0: Omelo mwiri wa muherengi kaleliwe, aiwe mna kapelela pama ikorowa sanyo. O kapelela sayene o hivaha, mona vaha. Aiwe o kapelelo kuha pama, hayene o hivaha. Iwara tano ni mitala saya makuma raruni kina kutano. Bakani bakani na yoholo, mwichwa lewi saipia yora tano na moha. Na wali ya mikrofona humaputu winova heni miselo sani hikuna olelo inakona. Ema hiku kumina tano na raru, mwiri wanetano ya kontu, yaka ikonto pili makumili ni kina kuma tano na moha. Panu na hala ni kume bakani, hepo mahuyele ya vachuabo. Ni yomu olu kwe. Na mwiwe warea oni makunku na mahiku yala. Makunku na mahiku yala tiehu hii makunku ni. Wipa wa warea, tayene miva.

Carol Josefi Voitila, ayariwe Opolonia. Apapao ya eche ni wa Carol Josefi Voitila, yari muhola ni kuru na toropa, ela poele. Ama mao ya eche ni wa Emilia Kaki. Arnono yaka makumeli ni ikina kumeli, ama mawe na papawe ya ahikwa, ohilekele yevo muna we aichani wa Edmundu, ahikwa yowo ahusera ichusa suele kumi. Otene ya wo ya mwicheliwa. Yare lukuluku ye kocho ya nawili yura nene lapo yotene ya vati. Elapo ya Europa ya wanayani ilapo ikina. Ahero na mwona woka wasinta mwenawe anchi. Arimuava no olepe la makuro hiana hiana. Amalin heyo husera ahake lan sacramento wi aholi hekeresha yo Krakovia. Mwiaka ye konto ni masana matanu na seseni makuma seseni tanuna moha. Atanliwe ni kardial arsebispo aichani wa Ada Stefan. Omalin heyo husera ahisun siha mweshkole to kweni yo Jagellonica. Neshkole to kwene to ya katolika ya ichani wa Lublini. Ya kwa na ya mahiku makume li ni ikina tanu na raru amweri wa netanu na sese. Ahitan li wantoko bishpu mukani o Krakovia. Alampe ya kasese. Ya kwa na ya mahiku makuma raru amweri wa nekumi. Ahia wa mutuku manon wa Vatikanu wanawili. Ya rehereri wa ya machankara wa murechele wa holi aikirisha selapo yotene. Ahiweli hiwa tonto kwa kardeal ni Papa Paulo. Eaka ye konto ni masana matanu na sese, ni maku matanu na moha, ni yaka tanu na pili. Okwa wa Papa Paulo anetanu na moha, uwerenye ya kwa na ya mahiku tanu na moha, amweri wa netanu na raru. Waheri wa mtuku mano onaichani wa konklavi tiwi mtuku mano wa holi aikiresha ya katolika. Weyo yupueli wayo tanli wa Albin Luciani ui aholi lihimwelukuluku ya vakani. Ya kwa na ya mahiku makumeli na tanu na raru amweri wa netanu na sese. Eaka ya konto ni masana matanu na sese makuma tanu na pili ni yaka tanu na raru. Carol Voitila ahakela michaka so kwa wa Papa João Paulo Opajera. Ya kwa na ya mahiku kumi na tanu na moha mweri wa nekumi. Ea kaene yele to. Carol Voitila ahitanliwa wi ahole lihekekeresha ya katolika ntoko papa. Apachenro yola pa ahichuela ninsina na Papa João Paulo anawili. Amfola pa ni murechele welapo. Afakato waka vihera sopa nelela sachu ni sana nloko. Mwachu yao ya renlo na mona wa malape luawe ya analo cheriki. Ahera mikuwa hasa wacha, afaka malape luawe, watana maloko. Ahite pokala ni osive lana, na veto haatanya. Mpua wa mute kwa awe, ononi wantoko papa opachera, olalenye maswa we mikiresha ya mporota ni mwamwenye. Orito moha oshekunre elapo yo Jerusalem. Ayaka mpuro onaichani wa muru de lamentations. Savira ya yaka charu atanliwe, mahiku kuminararu amweri wa netanu, ahereriwa wipiwa, areye mpuro wa São Pedro o Roma, atonywa ari ali aga, ari elapo yo Turkia, tachuno mwipa. Akwa ni heye yaka makuma sese, areye o Krakovia, ahima ni wani mukipichi, yari achu elapo ya Alemanya. Malavi yu kui hekumawe. Apachenra yetu wicheliwa achu anchene ya hukua. João Paulo na wili osekurela pwa huyela yo Mosambiki. Apie ya kuna kama hiku kumi na tanu na moha, mweri wa netanu na sese. Eaka ye konto ni masana matanu na raru, ni makuma tanu na raru, ni yaka tanu na raru. Elukuluku yeyo aholi lihela pwahu ari Joaquinshi sanu. Akulela miahasa miteko saikiresha ari Dom Paulo Mandlati. Aha keliwa to ninloko na holi akinako. Maiku kumina tanu na pili ahise kure provincia ya Wampula. Nihiku nenilo to ahise kura e provincia yo Sofala.

0: Olelo no upwenlo oyari wanu kwa wa Papa Juan Paolo na wili. Oyari we mahiku 15 na raru amweri wa netanu ea kaye konto ni masana matanu na sese ni makumeli. Akwa ya kwa naya mahiku meli amweri wa nesese. Ea kaye konto pili ni kina kwa tanu. Yarino yaka makumatanu na raru ni yaka sese. Orempe Alberto Mazanga atapulela ni alakanya Anusha Rodriguez, mestra mteko Jasimilton Ernesto.
1: Na wiriena sereye ni hiku sinina.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Yari enenero ya niku na olelo, oyari wa Papa João Paulo anawilioto okwie. Iwara tanu ni metala saa makuma tanu ni kinaku tanu nararu. Nera ni uherraka, wini wilhe mikrofonu maputu, wini vahiwe. Miselo saa nihiku na olelo ina kwana ya mahiku, kumina tanu nararu mweri wa netanu ya kaikontupili makumili ni kinaku tanu na moha. Ola mko imuradu Mosambiki, imisore provincia va Zambezia va Chuabo. Ilaleaka miteko, selo chelo yelo mwe elukuluku yela. Ni uherraka, na muhela manchipo ni moha. Yela iri nuwe herero.

0: Wariwipa wa Philomena Marikoa ni ajeno yi ni omalela vavi. Iwara tanararu sawo siselo ni mtala saya makumeli na hala uvahane lukulukuyela muteko wikovelelo solima.
1: Rádio Moçambique,

0: campo e desenvolvimento.
1: O programa Ambaha Ikovelelo Sasolima Neopua.
0: Campo e desenvolvimento.
1: Olá, programa Instituto de Comunicação Social, Vazambésia, Vamohani, Rádio Moçambique.
2: Akelani moni wansivelo ni tono kweleni owirana wapama wa programa ola akampu idesenvolvimento.
3: Awoti malecho lahu, nromele kewe, miteko sahu, sinala sopanye keni mama kalelo apama.
2: Ni to programa halelo, na hala nikini lojegesa olima yu wa punyu. Uone kawi punyu yu olima enalima na achu ailapwa hila ya Mosambiki, ni tola ani avinyaka mailapwa hila ya Utopia, ni to analima shasha mailapwa iha o Nigeria, Pakistan, Ghana ni Egypto.
3: Kwa mwile mapwenyo, one reyama ilapo osohi ya nahiana, mwile napanyama ekilima enaviha. Maha yawe, kwenyo, tiolima enavilela ni nsoa. Kwa mwile mapwenyo, onna kwea, maha yawe, nare ohirno makina, onna mwile mapwenyo ola. Mwile mapwenyo, onna oneiha, ni makalilo ohile kela, ovaha ya wima. Naruto, honamali haikorowa, verwa omwile mapwenyo. Kwenyo, tiolima enavilela ni asichu ale enamana nariha. Ni pwenyo ola, tiocha inanikevihira mwile ni verwa ovukula, owela waiwichani wa kaloriku. Wakanta makala pama, onivaha ka vitamina A, vitamina C, na arto vitamina B. Kwenye ola, wakanta tosaish mineraish, sinto kofosforo, ferro, ni calcium. Mwahii hava, kwenye, tiolema enatepa owiha ikorowa vate. Mwahayawe, kwenye imavale, onnachiwa, neto onnakiriwa mamerika aduni, nari maferani onakulihiwa.
2: Nito olati muru wa programa hu alelo akampu idesenvolvimento. Nito vocharlela nahala nikini niwezo opajua ihesina kumamakupa ohi ya nahi ya namu.

Aiwa muri makuru wa wipa wa namagu wa namipa e poma iyo molekwe. Inakona mahiku kumi na tano nararu, mwiri wane tano ya kaikuntu pili makumili niki na ku tano na moha. Mwichuanle, ola mkwinyo radio Mosambiki, msori provincia wa Zambesia, ila liaka mite kusaya silo chelo yelo mwe. Hiano na malila vava. Na halu hiya mikrofoni na hiraka akwihu elochelo yeshuabo. Baba ni kumahu sari wara sese sawo siselu ni mitala saya makuma tanu niki na kwa tanu. Marine Nusha Rodriguez, Diolinda Moreira, vamuhani Julio Posu Arimestri Amteko. Muhaleni murechele, mviri haka ni hiku nela, nri ni hiku na nomor la mteko ni makalelo apama. Muhichuanle to, ochara mteko saradi Mosambiki. Musina na chutene, anlapela eku kuela, nova hani mona humo to kwene. Mwana huyo wu, ahele ninyo anu.

0: dilada dinimva ani oja dinowinji vavi bari mwana bagaunuavi vina kanti ya wama
1: mudi makoma basana wada dela kijoya mwenye mio dao bila wila kiyali barbara apo jino nikamiza nikosa ya kakene
0: nde mamunaga nikana munda mulimilima dhina na kapwere dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu
1: mwabwela dhire tumaraga zaweni nurumi za wila mwane wakali waguru wazelu na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane
0: unuona udo watu rumela ana mwanda mwane dhinko sani dhinoni kamieva
1: Ne, kati ya watu mwela gabuguna dhinko sani
2: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.

Bai to vano ndena niani. Vano dima ya jibo za aesa ampuno Mosambiki mpaka mudhi wa Thopadua. Shando shikanda.

Wewe wa Clayton David bela lishu nu lishu rongen tonya mita mine na mita la makume na mine na kula radi Mosambiki mto provinsial ya Zambezia mamiso asika chiposi ureza finu bela zizandi.

Jibu ya sweet notre tempo masaka mena chibarene unange ntonya milde mitena minena mitala makumararo na mitena midaro na jibu da esa mpo Mozambique mpaka mundi wa zipora da Mzambezia na lizu ni chiobo wano zedi ashu huku na Mzambezia wa chiobo bela esmos ninga otambi.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna tiloke na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loke wili zimpadu na nama na mane.
0: Nde, tifuna tiloke haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabwa mkodu gulela mwana wa, mwana unuunu anu waguva. Okana zelu vaditu ompita mwane okali mwamu imaya.
3: Ganifa, kanala kani le wilo neloti yodho wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onozwa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozu zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu, mwenye wene wa mwana mandamani, nozu wa sabaya, mkwadili ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
2: Makwani ile mwana omeri mitana moda, awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Oja dhina? Katapula detu ijoya.
2: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo hile bumudeti yani lani?
2: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantia wama.
4: Mwini mwako mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino nika miedha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwagwila dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamiega.
4: Ne, kati ya watu rumela gabugona dhinko sani.
5: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi romana miri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
6: Baito jibo mpaka murdhi wa makani muradhini.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito obano murdiba iyo odana makamaka makani muradini smegevre ni tabelo na kumi na meli labon enfermer na makani aba ana irabno anugle muda labon nenti makana koslem kweka jona bletu na mukoda egumi moda.
2: Okala o nono nelamo dima en logaya epumo Mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno radi Mosambiki, emso provincia la Zambezia.
3: Albono wa motena kila ni malejelo. Elivatado dima ya makani mpuno mshutudi ya radi Mosambiki. Ntanalaga mwa a zinapata anamawani. Dabuno ni sakula otitimia nzua na enfermeru. Anamalaba aegumi. Antamela siku na siku laba ya wila avulumuche areda. Ninga malogi un nubwela labo na enfermeru malabo kumi na meli mweru wa mayo. Nzu anti makamaka antitimiwe saba ya labo ni baliwe nyanyi wakuelua Florence yaka chikwi mazana matana mararu na dhaka makumeli orainu unidu. Odu ononi wawila DNA witile mabasa aba watanala areda. Nsaka na aligiwa kodo o Krimea. Wenye wana sasanya anyakodo ape ya mkodoni. Na mabasa mena kusie oesa mashpitali ya wila ndogo nikale mamikalilo ni the

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna liloge na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loge wili zimpoto na namana mane un.
0: Nde, tifuna liloge haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabaye mkodu bulela mwana wa, mwana unuunua nuwa guva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa, kanala gani le wilo neloti yodo wa watu mela na mandamani, bugona dhinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba, miyo onozi zuma dhini paduela. Mwane ukali deretu, mwenye wene uwa mwana mandamani, onozi wa sabaya, mkwadili ye

0: o bulela
1: apo ke sabaya jang
0: ma kwa ni le mwana wa meri mitana moda awene anomvaya oja dina o ikala mkaka wa mabeleni bai
1: dhoja dina katapola deto joya
0: nde awene anomvaya dhoja dina dhinruvi a ninga esavi mazai mikwani chibamba na mandui ingafuna wene dila bili vasikuni vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani
1: ejo ile bumugetieni lani
0: ne mamunaga di iwa na mwana manda manibagalo gawila dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi bari mwana ya bagaunu wavi vina kanti ya wama
1: mudi mwako mbasa na wada adela kijoya mwenye miyo dao bila wila kiyali barbara apo jino nika mitha ni kusa ya kakene
0: nde mamunaga nikana munda mulimilima dhina na kapwere dhikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu
1: mwabwela dhire tumaraga Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mani umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana wanda mani zinko sani, dhoni kamieza.
1: Ne, kati ya watu rumela gabuguna zinko sani.
2: Ui ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana meri mitana moda oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
3: Baito yo mpaka nyokana mkubani wila nilena analizu ni chobo. Mpaka murdi wa mabasa ambarani. Odi kia dafi be la lola.

Voroma vene dhiga kwa na mindi, nozgunicha mikombo isi mpako maputu ya wina kele dhopadu wa dhiga kwa na mithi dheneso, wini vuruwa ni dhopadu wa dheneso, nezgu, ninga mala niye, dhe mkamali ya ni Arad Msambiki, na Zambaronda, ni dhena vina...

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Venha, te infuna de logo na oia lobo ya makamaka.
2: Udari le oia infuna logo wili zimpo na namana mane un.
1: Nde, infuna de logo aba oene.
2: Anifa.
1: Mio nozi wa, sabaye mkodu bulela mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Okana zelu vadidi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa. Kanala kani le wilo neloti yodo wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
1: Weo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo onozi zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya mkwadeli ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
1: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Zoja dhina? Atapula deto ijoya.
1: Nde, aweni anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, nikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo hile bumudetieni lani?
1: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
4: Mudima kumabasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jiru nika miza, nikusa ya kakene.
1: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila diretu mahalaga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
1: Unuona? Udo wa turumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamiega.
4: Ne, kati ya wa turumela gabuguna dhinko sani.
5: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
0: Radio Msambike, Zambi.

bishpu wa Krakovia, Adam Stefan Sapieha, wali na masunzia wa etika Universidade Jagellonica, malelie oizo avina osunzia Universidade Católica yo Lublini. Malabo makumeli na matana mararu mweru wa setembru ya kachiku mazena matana manai makumatanu na dhaka tana taru. Oitomeli wa mpado ninga bishpu mukamiezi wo Krakovia muvire le dhaka nai. Oitomeli wa mpado mundi muwaya va diocese. Malabo makumararu mweru wa dezembru ya kachiku mazena matana manai makumatana na mwazena dhaka taru. Oitonywa na Papa Sexto ninga arcibishpu wo Krakovia. Ninga bispo na arcibispo Voitila oiko saipadi ya Concilio Vaticano II. Oitomelu wa mpado wo kala kardial na Papa Paulo VI. Malabo makumela na matana mararu mweru wa junyo ya kachiku mazana matana manai makumatana na mwaza na zaka tanabili. Mukwile Papa Paulo VI. Malabo matana na mwaza mweru wa agosto ya kachiku mazana matana manai makumatana mena zaka tanataru. Waika la vumagumano ni ankuelu wa konklavi. Malabo makumi na matana ni mwaza mweru wa agosto ya kenejo. Vasakuluwe Albino Luciani. Okala mundimua wa izo ya katolika mwaza kani zingonovi. Malabo makumararu na matana mararu. Mkosi wa magumano abale ankuelu wa konklavi. Malabo makumi na matana mararu mweru wa setembru ya kachiku mazana matana manae makumatana menadha katana taru. Ole waligi kardiali wa Krakovia, Karol Voitila, owiwa na okubanya vadidi mpaka nyo wa okwa wa Papa João Paulo I. Mujene liye o Roma, Karol oisakuliwa okala Papa. Malabo ni 10 na matana ni mwaza. Mweru wa Otubru ya kachikwi mazana matana manai makumatana menena dha katana taru. Karol Voitila oituku lanzina na João Paulo II. Ninga omtitimia ole otile mpado otomeluweye. Oiruma olabela murendele na wiwa nana wa malogo. Azilabu zotezene za watapano na olabela etumo ya atu. Wali Papa muono ya oruma na nsaka na Papa Piu Nono. Osakuliwe na zaka makumatanu na tena tarzo baliwa. João Paulo II wali Papa olabileche. Oedelele zilabo zingi opita ena mwavireye mutitu wa atu animfara. Atu enji alogawila Papa João Paulo II wana tonto ya kakene yana Papa João 23. Oikosa epadi mitupo zingizene za malo belo. Papa Oroma olaleili mtaka Igreja Luterana na msikitini. Doromaya odhoile wona muru das lamentações o Jerusalem na oileba malivru 18. Zaka taru malelie otomeli wa mpado ninga Papa João Paulo II wafuno piwa va Praça de São Pedro o Roma. Malabo 16 mweru wa mayo ya kachiku mazana matana manae makumatana mararu na zaka na yaka moza. Wafuna ompa do Turkia wana nzina na Ali Agika. Oreda wa João Paulo II wana zuzumia vengene mlogo na katolika na zilabu zotezene. Orida wae oromile banazaka makumanae. Nsaka nipidweye na kamiau o Krakovia mpaka ovore ya msoro. Malabo 10 mweri wa julu ya kachiku mazana matana manae makumatana maranazaka bili. Oimota mpaka undea mgogodo wataku wa epadi yoja. João Paulo II oifia mpuno Msambiki. Mule doni oromile omatiu wa malabo 10 na matana ni mwaza mweru wa setembru ya kachiku mazana matana manai makumatana mararu na zaka tanataru. Oitambiri wana ole waligi mambo wa ilabo ya Msambiki Joaquim Chissano na Dom Paulo Mandlati. Wali masake nabo mundimua wa Conselho Episcopal de Msambiki na andimua anyama tonga a Igreja Katolika na anamawani. Malabo 10 na matana

meli mweru wa Setembru, oikosa oledo kwati Yobeira na Yonampula, Malabo 10 na Matana Mararu, oikuta mkuto tado ya mpira Estadio da Mashava o Maputo. Omaromo wa dekada 90, oiroma obulela oreda nkuelua Parkinson, wangurumela nlada Neymara, wa oroma mtana na wankana Sisinya. Malabo Matana Mararu mweru wa Setembru, oibashare ospitali yo Gemelli wila ataiwe oreda wa Pensi. Mweru wa Marsu yaka ya machiku melina dhaka bili, ombezi wana ereda Nibodonoja makata miyakosi ya wila Edege Vakaderani ya Maroda. Mweru wa Setembru yaka ya machiku melina dhaka taru, ole dokosile o Eslovakia wanonea makata mio ana João Paulo II oyuza ovu Madretu na Weda. Malabo 10 mweru wa Fevereru yaka ya machiku menadhaka tanu, oipatua Ekotokoto efiezi leo obashar wili ospitali o Gemelli. Malabo 18 mweru wa Kakene, oikiwa etagano yomkamiza ovuma enkuelua tracheostomia.

Domingo no Maria na Páscoa na yaka ya machikume na daka tanu, Papa oyuotha waruria a Kristo mbonyukosile bali mba mae kaozile ologa mazu alogichie urbi e orbi mizizi mitana minai na mitala makumara na mitana mili mizizi zo Roma malabu meli mweru wa Abrili yaka ya machikume na daka tanu nlogo no tene na vatapano ni wake la mpaga nyo waluga okwa wa Papa João Paulo II. Ni ubuela dabuno okalao na mabasa kusile Papa João Paulo II. Ni ubuela ga labo ni baliweye malabo kumina matana mararu mwiru wa mayu yaka chiki mazana matana manai na dhaka makumeli. Juma eji elibuwe na Alberto Mazanga. Esangithuwe na ingesuwe na miyo

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito nivuru na dapaduile ge labo ningante masaka amunduni. Ovano dhilimi indi na mitala makumeli na mili mpuno mnumba ni ya pevu ya Radio Moçambique Zambezia. Ninga kopeni akelanito wiba wa nameba King Nevis B bilua zemwa. Nona kopeni we mdudu nyomwe tene nobio ya wila wako mvenye mchete nyo vino limuzioni almosuwe nyo mjedretu.
2: Virtual Records, baby.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande un.
0: Nde, tifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabwa mkodu gulela mwana wa, mwana ununu anu waguva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa, kanala gani le wilo neloti yodo wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozwa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozu zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu mwenye wene wa mwana mandamani. Nozu wa sabaya mkwadeli ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
0: Mwakwani ile mwana omeri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Zoja dhina? Katapula deto ijoya.
0: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, nikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili basikuni. Dhina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo ile bumugetieni lani?
0: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, dhina kantia wama.
4: Mudima kumabasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino nikamitha, nikusa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila dhire tumaraga. Dhaweni, norumi ni dhawila mwane wakali wa guru, wazelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
0: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhroni kamiega.
4: Ne, kati ya watu rumela gabuguna dhinko sani.
5: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeze ge mutengoya na dhila dhinjei vasikuni bari mwana ya gonuaga.

0: mamunaka mamunaka kavenya timfuna tiloge na wayo lobo ya makamaka
1: udari wili mfuna loge wili zimpoto na namana mane
0: ndi ifuna tiloge haba wene
1: anifa
2: miyo nozi wa miyo nozi wa sabwa mkodu ugulela mwana wa mwana unuunu anu waguva ukana zelu vaditi ompita mwana ukali mwamuima ya
3: Ganifa, kanala kani le wilo nelo tiyodo awatru mela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onozwa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozuzuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu, mwenye wene wa mwana mandamani, nozwa sabaya nkwadili ye obulela.
4: Apo, isabaya jani?
2: Maakwani ile mwana wa meri mitana moda, awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Oja dhina? Katapula deto ijoya?
2: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo hile bumugeti yeni lani?
2: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ane oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
4: Mudi mako mbasa na wada adela kijoya Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara Apo jino nika mitha, nikose ya kakene
2: Nde mamunaga Nikana munda mulimilima dhina na kapwere Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu
4: Mwubila dhire tumaraga Zawene, norume za wila mwane wakali wa guru, wa zelu Na unu na yugu meninga mwana wana wanda mwane
2: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda manidhinko sani dhoni kamieva.
4: Ne, kati ya watu rumela gabuguna dhinko sani.
5: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana miri mitana moda, oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhinjei vasikuni. Bari mwana ya gonuaga.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Inoki Liberatu Muzombwe Opulile Masunzo Akumina Wili Kwati Odere Ono wako komeza azomba kwae ya wila azumele mabasa olima obe mpindu ya wila agomie makata mio anonea oikala oganyo. Buatardi enormadima ya misilo za Zambezia dabunona mio Juana Britu mesuro mabasa di Paulo Lopes. Nino madima egina dhopadua za murda murda. Otama gila mutingu wa anamala bachikwi ampara konsei municipala pano vachuwabo provinsi na Zambezia, alimu jugujani oromana dabunosi kachiposi alogosa gantambiro nawa. Anamala ba abale aifuga misuo za kambrinya dhoti anotiana, achimia ga osori wa mabasa watanala anamawani. Anamala ba ampara konsei municipal anluga wila ainyonye ya vadidi na zimpadu wa wenu wale sabwa anukata mia okalao wa amdhawa. Odo venya musongo rili wa kambirinya enlabela mundi mwa konsei municipal apano vachuwabo Carlos Jackson. Bela anamala ba aikana mwaa woko sa juguja mbonyi onotapulela ya wila zotete ni zimpadu wa sabwa yoikalao kobri. Asupa ya ampara konsei municipal apano vachuwabo ailo gana ampara minai za anyaizo ninga mdogili anamawani anokosa zumbi vadidi agalubelaga. Mparada eso limfanyea murda o sampeni, floresta, santagwa na manyawa. Muselubula liwa kuno radhi Musambiki na namalalea wa mpara wa supai o konsei municipal apano wa chuwabo. Melu Enriquez bela mpara o konsei municipal oimala ologa na mpara zineso ya wila atio kosa zumbi. Agaisorie anelo chunuchiwa apichela ga mutengo wa kobri machiki makumata. Anopuli wa mwerubuno mabasa ovenye za Hospital General ya apa Nova Chuabo, provinsi na Zambezia. Musongori wa Hospital gile apa Nova Chuabo, Vicente do Rosario. Oitapule la alugaga ukuno radi Musambiki ya wila awale mabasa mangono vibae. Mabasa ovenye za Hospital General ya apa Nova Chuabo, arumile mweru wa Janeru ya kegile. Mabasa ya nkami yethi wa apicheli wa ganampara wa PNUD programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Muni mua wa mpara wa supaya kuno Zambezia bela amfuna arome liwe na nlogo mabasa ni otolocha atimbwini aba anawiela atu mawani marinyu mushanga waloga nzilo sika dimingu wa mtego ni wape mbele apano wachuwabo wa mtu poni ubwela zaka makumatana moda za witi wa mparobu wa supaya mpuno Musambiki. Mundi mwa asupai kuno Zambezia, oye lela ologa ya wila asupai mabasa wa olabela nlogo, oikala okosa, zilobo zoikala, zinaava yatima mwilaboni. Abale amfuna ovoloa masunzo ni okala anamakangia mpira, munikuru ntini nkulu wa kafi, anloga ya wila ali omalene wila asunzie zisunzilani, masunzio ni aba apulilani sika sabudu apano wachuwabo. Aba masunzo anawili, anama kangia mpira. Aikosa epadi, anama kangia mtengo wa makumeli. Mabaya eli anayana. Masunzo oroma, akosiwe mweru wa fevereru, kwati yomkuba. Anama ponya mpira, amodhamodho kuna Zambezia. Amfuna wila, zisaduliwe na zimagiwe mpara za mpira ziswa. Ya wila mavurano mpira akane tima. Waloga esitha, anama ponya mpira amodhamodho provinsi na Zambezia. Sumana Evirle, muzizi walu kuno mundi mwa ampara onlabela za mpira na azombwe mwilabo ni mweu. Kaifadini Manasi, Manasi oiguma na namaponya mpira hapa na vachuwabo na akwati zo murumbala no mukuba. Makamaka emeleli ampara za mpira, anama sunzia edukasan fizika na asogorili ena. Esalboni wadhalzo padua za murda murda, ovano dima ya miselu. Inoki Liberatu Muzombwe Opulile Masunzo kumina wili kwati yodere provinsi ya Zambezia, ono wako meza azomba kwae ya wila arumele mabasa mena ninga olima na mpindu. Nonaga wila azombwe engene anupatiwa makata mio uika naganyo. Inoki Liberatu maski bali Muzombwe ono lima.
2: Ni mulima na mbede, kuna mulime leo mungi ni lima na mbede umche. Chomikama na mbede, bwerebi na mwenemu. Na mbede ni mujia iyo, bweru gulia para wajidaki na zilo buzina za vatakulu.
1: Munofio za ulima mpako gulia?
2: Munofio za ulima mpako gulia se.
1: Muna munda kitaringa?
2: Kitari mwadha na mea.
1: magana mia unga mzombo mulima mukabe mukana atu ganyo ganyo
2: no nukano nukana tuwa vida product na kemeka kana male kitar na miaka ni mala nukana zuma ndaketa
1: ki ganyo ganyo enu vida kobri nyo mapichila kobri ube
2: iyo kuno ninkosa iyo ugagulia bweri sile kobri jile keparo nyonga jikobri kana weo para kwa vida na zombo yuwashutaru limpari mundani mwao para o chemo na mbede vina devu ukana ni vito vangono vi para oshasho kose segunda volta olimpara na segunda volta se
1: ukuno dere mulime la uvu mkana minda badidi kuno dere
2: ukuno minda zikala wa maj minda kuno zilo famu tunolima ento otia wila me dingo mela veneva nikana nikana minda zingi zene kana problema minda nadu
1: ninga malu gie wenu wale odere azombo enjene anolima ena vina nkosa mpindu ya wila akane mikalelo
2: akala wazo mbo inga kungamio vina nisunzule vamoza ganyo niveda kanozile bani yela bala bani kumbira madebe ya tile andi mwawale bani kumisari kosa mindazio
1: inga mzo mbo mnu gume la koro ene koro ya kobre yi ngume la nyomu kosa na inga mzo mbo
2: mio inga mzo mbo koro ya geji nkosa na mio jijena jivezi nda ajudari guzoa gadoti ya gama janga la aga jijena nda gamunda mbwere ni na ajudari nwa ajudari loboza vatakulu nukana situasyon zore da kubira jene mduwa mundani mm-hmm. Ayima vina ngona nda munduli ansunza sirka ya kubira jene nda mundani yunza mundani
1: luko mnawaka meza bali
2: mnawaka meza bali yo atuwa ni kamyezi le amalu uluvala yo vina devina kamyeze abali angono abali mbanenevi
1: nizo wila kada siku azombe ena babale ya mpupuruwa ena notudadile ya dretu ukuno azombe aluza aliza hafu kuno dere
2: kuno azambo okupurwa nokala okinfaltar vela boni mas kayo enjo kupurwa akala mangono vyano sakulya mwenji azambo kuno enji bangi anzivelwa kosama baso amundani okosama negosi marondi wa forme mbe nazambo kuno opupura akala mangasanga simashika inga zilabo zina zinona gayo nada
1: maronda gana nkose cha azambo kuno
2: maronda kuno nkosi waga igafyanga tempo abwe azambo enji anobudwa para mparayo zogule savi mbagulia na bagavu upinda bagule savi bagulia tamo maro nako sado mamena savi wenji njia ntama gia ntangu ntama gia maronda buwene savi
1: no unako da agenti hii akala uvina
2: agente mola babuena mozena limwene mwa ndela munda nugulia uzogila tukulo kusagazilo buza za agenti para kagina sabamu matakulo
1: maski balio azombe ankosa elobo chilobo aikala o ena ampupurua
2: pakala wazombe apupuru ile zomunda kimfuna ena anlibela mkachasoni tan wabane iyo anlibela mkachasoni muzomwe anatuka na tin tanu juni fanya malabo tene mambe si chuguo mkachasoni odo opupuru apara niyo ninga muzomwe ni mwana ngo opupuru
1: abo ankala yena ankala lubana ampupuru
2: ayana lubana no opupuru
1: ano
2: opupuru ano
1: opupuru la mkachasoni
2: ano opupuru mkachasoni
1: masiku vina no yuna ila ena vina kala yena opupuru loteluwa natuma
2: okuno anamwala no ante enje kino opupuruela inkala nona mianga murda zina ababena kinesa information
1: dere yedelo
2: kina yedelo yokuno ikinesa information dere tu inga mwana mwani wa unu abangono vya wani kinumjezela wakwani yakanga zin recommendar waga iyo wila mwana deva tele na zoitu anu ega mwana unu tabatabu entabu sa tempo ya bweri aima anubudwa maji mushkola bagaba mkazamento na bada vina mimi mwana mbudwa mushkola baba batelu anakwa na yakameni mwanango pupurwa
1: Inoki Liberatu Muzombwe onzuzumela mabasa o lima ajedelaga okana ganyo obe osogoravi na masunzo ae makamaka masunzo mandimwa bachwabo mgana vi ovruwa na dima

0: mamuna ka mamuna ka kavenya timfuna dilogi na wayo lobo ya makamaka
1: kuda dile wili mfuna loge wili zimpo na nama na mane
0: ndi ifuna dilogi haba wene
1: anifa
0: miyo nozi wa sabwa mkodu gulela mwana ununuwa mwaguva ukana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya
2: Ganifa, kanala kani le wilo neloti yodo wa watu mela na mandamani, bugona dhinko sani?
0: Weo onozi wa wila miyo kalimu libawaba, miyo onozi zuma dhini paduela, mwane ukalidere tu, mwenye wene wa mwana mandamani, onozi wa sabaya, nkwadili ye obulela.
3: Apo, hii sabaya jani?
0: Mwakwani ile mwana wa meri mitana moda, awene anomvaya oja dhina, o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Zoja dhina, katapo la deto ijoya?
0: Nde, awe ni anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafunawe ni dhila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo hile bumudetieni lani?
0: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhiladha dhinimva ani oja, dhino uinji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
3: Mdima kumbasa na wada adila kijoya Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara Apo jino nika mitha, nikusa ya kakene
0: Nde mamunaga Nikana munda mulimilima dhina na kapwere Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu
3: Mwubila dhile tumaraga Zawane, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu Na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu
0: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda manidhinko sani dhoni kamiega.
3: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
4: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvia ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni. Bari mwana ya gonuaga.
5: Radio Msambike, Zambezia.
6: Waito hanamuthi hiyo vano nivruwana za vopadua na miselu dha Mzambezia vano mthithi wadha na mipaganyo dha mawa na mbrumaganyo. Madani mwe ni kana muntaba ni nda na madani mwabali aligana maraba. Minash. Dhampuno Msambiki magma anuawa babalotene aligi anamalaba a

Muteko tihe yanyu. Muteko onrompwa wa Radio Mosambiki. Okamera kanikuru na UNICEF ata neni Radio Mosambiki. Muteko tihe yanyu.

Salvatore halla kama juli Roni chano abuanji Tio loni unipuru lampake lukuluku iwara Liki Hanu sosha kwe lukuluku na ya huli Yana sopojo saya profesi wa Zambezi Ya mwa Michelle Sayal Profesi wa Zambezi na lechule yonumai.

0: so patua so Zambezia.
1: Hobotarde ofrilavo ana malapa e conto a e conselho municipal e poma ya vachopa provincia de Zambezia amonre nomra la mtako yola o hila pa mitako sawaya e veka ka wiya limvi kro sawaya aria ya numanka wa ne conselho municipal ya poma ya vachopo espiritale etokone ya poma ya opebani ena hala wululu wa otekiwe ya khayela mavale ya raya e akhe moha e hila pili wa kanarmano e hiwe hinha ntwano jompa ikorwa Michelle ne ya huria na oholo mwa osheko wa lenu hikuna nomra la mteko mahiko na kwana ya 10 ni mahiko matanu na raro mweri wa mayu e ya kigundu pili ni akama kome ligina ko tanuna moha mevakini chirwa amilcar da conceição kriva moha ni Paulo Lopes kwa hivyo weli nino kwa pani wa wini kalva moha ni huria ni tishene simvira e provincia wa Zambezia nelechelo ya elomwe Boa tarde. Hasu enere nloko ni ana malapa e conselho municipal ya poma ya vachope provincia ya Zambezia amonre nomra mtako yola ohila pamiteko ya sasa kama khalelo a hoko kha ikhorwa sa wa ya sinlekelela wa limbwa ana malapa ala awanle masela i gupet so hia na hia na ya hi haka ana nloko wa ya le ya ya oreherere machanka ro hia na hia na ana malapo mahamu ha aiwe muhala onna wa pasa maruni onna kudusa makhalo o khalao wa wa ya ya ni amusia ya makupa makinako muholi le ikupet sa muholi ege poma eni lamuleme kairu Carlos Jackson alelihera wawi ai mwevelevelo mwahola onna kutusa makadilu masai mwahawo towa ikorwa enerihe wawi enlimbwa asupa yi ai poma ya vachuapo mwa ekonsoli municipal nzene ni muharuni na novira machankara mashishe mwa ikeresha shesheto wayala aiwaya nto ohiu anna tepa onyakula shopwa hirra mipimo elukuluku amvekela ya na locha mwa ikeresha sinaponya mikuma wa sampen of floresto santago ni omanyawa mwahola werlo na mwana ni mwahole lomba vya masu mwanikurna supa ya konsel municipal e poma ya vachuapo melu enrikish alelihera ui e poma ya vachuapo eniso elapelaka vamohani nloko wa ui ya sase makalero au viri wa njangara nari multa ya oliva wa musoko wa miteko sene sinha simvirlavo konto makumele ni kinako tano nahalo kujuliwa mweri yola oreherwe spiritale ya epoma ya vachuapo spiritale gerale tokwene muholele kupwete se spiritale gerale ya epoma ya vachuapo Vicente Duruzaru aluchela kamitipo nsaradu kusamiki alelihera wimahola oniso okuhi oenere imadihuwa ka ihe imohamoha sakutu savo Espiritale Gerale ya poma ya vachopo emurioto kiwa mweri wa janeiro ya kele evinre miteko sasase wa onyonga ikoro milion masana melini makuma shisa medigash sanikuru na miteko inavariria sa winwa mwemikuma ntiwi pnudi. Komandante asupa ya lapo ya Mosambike provincia ya Zambezia ahimaka wii asupa ya lapo ya Mosambike nina ponle ya sasi makalelo au ruha nroro melo va muhani nloko mpua mwakirimi o hiena hiena na vira mwe lapo ya Mosambike ni ya sasa kama kalelo o kirati ya mrejele marinyu mshanga lochele nhiku na murungu yola eparasa ya muharoyo ya poma ya vachopo elukuluku ya kuhiwa ya ekara ya tudu evariruaka ya ka makuma tanuna muha asupa ya lapo ya Mosambike na akoni haya komandante asupa ya lapo ya Mosambike Samike provincia ya Zambezia alelihera wui otene ala ari asupai enna polle ya sase makalo lapela pama hivirelele mipimo na armala mulelo mwa ihe inawecha sintoko asupai ni nloko wanawe mutoko mutoko ene oruogo teri wakapela ana nloko achu amuhamuha anya mwa miteko sampiria mwa miteko sa oreheru na ruhusi wa makalu makinako ama kupa de akafi eniso eaka mwa sakaya na wili masini hivoloen le mushelo la niya uoruhela ni mushelo no le lihindria huni ni voluela karu wa wii epoma yope mani miteko sa oreheru espiritale ya epoma yele ena hala ululu wa eake la bavale ya rea eake muha miteko sene sihe soteko espiritale yele semen le Diolinda Morera
2: Moteko la, ayuao na halo nyonkeduwa opahafo milyao nsana ni konto makumatano na ili sametika ale. eni hamte kwa ene wahala o malihiwa mweri wane tana sheshe wa ea kele. Olekela o malihiwa spitale iwe poma iope mane, ona ruhela makacha miho ana ndoko awiwile ya la, anechela ikuluchu sinchi pale wi epanye mkavihero we kumi. Ntoko ando chaya, ana ndoko alope mane ya icheliwa ka ekwela ka mkavihero, anechela ikuluchu sopa havo ikiloma masana meli, wiye pie espitale poma yo mokuba. Weiwo, antamiheri waya o rechene wakala ole woka chamiha. Makachamiha ntepe lana, nto wato na vaa rampene ahire raya onyanyea.
3: Rampa na vinyavala ate rete ya kala ospitale ule aya kwa mkuba. Hika soferi ireta dawata inkwa mrampa na travesu wa rampo hikala o. Atuwa mvinya wano kumpurukana na problema ya kala nikaravita. Paroroo pio mkuba o chuwabo. Ajvesish anku mpuroni. Endao kuvernu amone primeru rampa moto kole rampa. Wakula batuwawe lokaliwe vapovu. Rampa ya rere lepoto himu helalikatarao pelumenisha alkuma. Lesu zahi paroroo la mhelemo. Atuwa lan lapo hospitali ule. Tampara makwata hii na kala na makwata. Tampara irukulu mtuwa rupala. Kwa alukeri problemo kala ule tambeka mpeti wa. Hospitali ule kuverna akawa kontratari manfirimeru. Ekala pekadi vele salari ule kumu kuvernu irali kane msuruku. Meshi msuruku kuvernu kana purikeda kala ipirinkadera. Dishoku shishkolari kuvernu ono kashitari wene kopiri. Wata ipirinkadera kuvernu kashitari lehi kopiri. Ndwa iraka nkane kopiri. Hika nakulela. Aka kashitari kopiri. Pare Saudi. Eduka sau. Estrada. Na vinyaka valandroa kwa mkupa na ereto huu. Nikadhu wala wera ni ereto ele yoni kwela opia ni hikuna mashireti na ui na mkaru ni rukulika pia ulika ya ula waliku salamu. Rukulika vinya ulika ya ule airuaka rampa. Ni ambulansi ya nruhu na ambulansi ya unteni. Ambulansi ya ilapo ikina kudhonka kala ambulansi ya konfortabel. Mreto ono kala mne atati ala wira kamreta toho maishi unonka lotuli. Ni saltu nruhu na ompio mkupo kwene.
2: Mwana loko mohanche kunla hune poma yope bani. Ikupa nyara kama ha wa makachamiho anravo. Wa riari wa espitale ehinamali hiwa epoma yope bani. Eniha ya romili hiwe omali hiwa ea kele. Mweme lila guverne provincia wa Zambezi Avelino Moshini. Ari hihano repoma ele. Echelila kana vayako lapa mteko. Ohone iho hithi veliwa. Ni mahayo la wo leke lo malhiwa espitale le poma e o pepani.
4: Estou triste porque como está a obra, esta altura já estaria a servir a população daqui de Pebani, Bani, Pejone.
2: Miano, burma o tepo kipa. E chui la hekthiven lero. Espitale yene hano e malhiwe. Anan loko e pachera o kavihiri wa mwe kumini maya. Ndelo veri hiha. Echue la here enrero. Mpanya hiya ano guverno. Na halo wetela mteko. We espitali ye la malene wakuva. Ena akavihira anandoko.
4: Mga pasa por un mentirose pa bref.
2: Na ataple la masua Avelino Moshini. Mwemeli la guverno e provincia ya Vazambezia.
1: No tamala ntabura biteko Diolinda Morera. Opinye ni mushelo onlocha uwezi birtale ye poma yope bani. Enahalo kwa siwa moloko ya mereria eaka yela nara. Enahala wululu woteki wa wili wili. Bavale ye menla ya mwe eaka emoha. Ola radu musamiki msora sa ya provisia ya Vazambezia. Olelo mahiku anakwana ya kumi. Nimakina kumathunu na raru mweri wa mayu. Mishelo sa ya provisia wa Zambezia ya pirakaru anomarla. Mteko mpaka mahiku anetanu ewarasi yela. Oholo ni ya wale liheran wawe. Ale ansiveliwa ni mitako sampiria yinyomo lihio kama ya provisi ya Zambezia makupa ade akafi aiwe atepa otamalela na halo kuserasehi ahusihiwa ya wawi ya asase makadolo awahusiha achu akinako maswala ya erilue onamona okwasi wa wekursu ni huku na waro epoma ya vachuapo ekursu ya nawili mwa matere na dor ama kupa de akafi ari yaria ya makumeli ni atia na eli mwa ekursu ila ya pachendre wapacheran mweru wa fevereru epoma yomukuba esakelanto eno okwasi wa epoma ya vachuapo eyo rihinha ferroviário a Vachuapo, onde eu cuna murungo, a partir a Costa do Sol, ni to Ampiria Eli, Massacá, Yokuchula, Mamiteco Sampiria, Massitira, Erinha, Mamacupa União Desportiva, Mikajuni, Eureto, Wavodija Ampiria, Manicuru, Estrela ou Brandão, ni Axixe, Hakulia nem Moharu, Miteco Sotene, Sikuasu, Hinha, ni Ampiria Axixe, Mamacupa Anawili. Achu amuhamu haansiwilwa ni mitako wa Sampiria e Profesi ya Zambezi anaweka uwi ya sasu ya makalelo au rehiruwa mayate ohia na hiyana Ampiria wa uwi ya sase makalelo anichi huwa mitako wa Sampiria ohia na hiyana. Sintoko enenero so tsene ihase erilu onamuana mwa Profesi ya Zambezi vavale ministro ni kuru na mitako Sampiria kaifadiri manasi ejele li ya Profesi ya Zambezi ministro ula atukuma neni alipa anziwilwa na Ampiria ni anama ukampiria to epoma ya vachuapo omrumbala ni omkuba. Sinto kwenye nero mhole lula ala edihara uwi, metako tiso hiyana sina asasi wa uwi ireheri uwe mayate o hiyana hiyana. Aramiwa kulea, saraso pajwa saye Provisi wa Zambezia, iha ndapulen lahu elukuluku ela yoshekua. Ni hakumbo vinyavo ni njuna uwa lelihe ranwa uwi, no lelihe ndrieni uwi. Epo majao pebani, espirita le jemen lemwe yake muhaya mujuli enahala ululi otekiwa yori hii hato. Espirita le jeral ya poma ya vachope Provisi ya Zambezia enahala kwasiwa eakaela miteku imuriwe ya kele. Wona wii vavale evinraya echeku fredi. Ekoramula vasuluni gubati muhamuha sanre heriruwa wili wili. Tiva vasindia ya wasasa wa makalelo o kwasiwa eakaela wii enululi wa wakiliwa. Anna anijeliwa nare ankwa ireja so hiyana hiyana. Eri hii hatu nole liheraru wa wii ofirilavo Anna Malapa ekonto mwe konseli municipal ya epome ya vachopa Provisi ya Zambezia amonre nomor la mtoko yola ohila pamitako sawaya ego kaka ikorua sawaya ya savamweri ni samankawa. Nole liheraru wa wito asupa ya konseli municipal ya epome ya vachopo yovira machankara wa wii elivili misoko ikeresha so hiyana hiyana. Sintoko ana nloko anlochelaya andepaya sha onyakula elukuluku anvekelaya enahia ananloko hiya na hiya na wichuwa. Memba kundicho na milu karata konsi isaun kaharifa muha ni Paulo Lopes. Mwinsina na radu msamiki batardi oshekua wapama.
0: So pachua so Zambezia.

Karol Josefi Voitila ayariwe Opolonia apapawe yaechaniwa Karol Josefi Voitila yari muhola nikuru na toropa ela poele ama mawe yaechaniwa Emilia Kaki anono yaka makumeli niki na kumeli ama mawe na papawe yahikwa ohilekele yevo munawe aichaniwa Edmundu ahikwa yowo ahusera ichusa swele kumi otene yawo yamwicheliwa. Yare lukuluku ye kocho yana wili yura nene lapo yotene ya vati. Elapo ye Europa ya wana ya ni lapo ikina. Ahero na mwona woka wa sinta mwenawe anchi. Arimava no olepe la makuro hiana hiana. Amalin heyo husera ahake lan sagramentu wi aholi hekeresha yo Krakovia. Mwiaka ye konto ni masana matana na sese ni makuma sese ni tanuna moha. Atanliwe ni kardial arsebispo aichani wa Ada Stefan. Omalinheye ohusera ahison siha mweshkole to kweni yo Jagellonica. Neshkole to kwene to ya katolika ya ichani wa Lublini. Yako na ya mahiku makume li niki na tanu nararu amweri wa netanu na sese. Ahitan li wantoko bishpu mukani o Krakovia. Alampe yaka sese. Yako na ya mahiku makuma raru amweri wa nekumi. Ahia wa mutu kumano wa Vatikanu wanawili. Yarehere riwaya machankara wa murechele wa holi aikirisha sela poyotene. Ahiweli hiwa tonto kwa kardeal ni Papa Paulo. Eaka ye konto ni masana matanu na sese ni maku matanu na moha ni yaka tanu na pili. Okwa wa Papa Paulo anetanu na moha uwerenye ya kwa na ya mahiku tanu na moha amweri wa netanu na raru. Waheri wa mtuku mano onaichani wa konklavi tiwi mtuku mano wa holi aikiresha ya katolika. Weyo yupuwe liwayo tanli wa Albin Luciani ui aholi lihimwe lukuluku ya vakani. Ya kwana ya mahiku kumakumeli na tanu nararu amweri wa netanu na sese. Eaka ya konto ni masana matanu na sese makuma tanu na pili ni yaka tanu nararu. Karol Voitila ahake la michaka so kwa wa Papa João Paulo Opajera. Ya kwa na ya mahiku kumi na tanu na moha mweri wa ne kumi, ea kaene yele to, Karol Voitila, ahitanliwa wi ahole lihekekeresha ya katolika ntoko papa. Apachenro yola pa ahichuela ninsina na Papa João Paulo anawili. Amfola pa ni murechele welapo. Afakato waka vihera sopa nelela sachu ni sana nloko. Mwachu yao ya renlo na mona wa malape luawe ya analo cheriki. Ahera mikuwa hasa wacha, afaka malape luawe, watana maloko. Ahite pokala ni osive lana, na veto haatanya. Mpua wa mute kwa awe, ononi wantoko papa opachera, olalenye maswa awe mikiresha ya mporota ni mwamwenye. Orito moha oshekunre elapo yo Jerusalem, ayaka mpuro onaichani wa muru dejlamenta sonsh. Savira ya yaka charu atanliwe, mahiku kuminararu amweri wa netanu, ahere riwa wipiwa, areye mpuro wa São Pedro o Roma, atonyiwa ari ali aga, ari elapo yo Turkia, tachuno mwipa. Akwani heye yaka makuma sese, areye o Krakovia, ahima niwa ni mukipichi, yari achu elapo ya Alemanya, malavi yu kuinhe kumawe, apachenra yeto wicheliwa achu anchene ya hukua. João Paulo na wili osekurela pwa huyela yo Mosambiki. Apie ya kona kama hiku kumi na tanu na moha, mweri wa netanu na sese. Eaka ye konto ni masana matanu na raru, ni makuma tanu na raru, ni yaka tanu na raru. Elukuluku yeyo aholi lihela pwa hu arijua kinshi sanu. Akulela miahasa miteku saikiresha ari Dom Paulo Mandlati. Aha keliwa to ni loko na holi akinaku. Maiku kumi na tanu na pili ahise kure provincia ya Wampula. Ni kunenilo to ahise kura e provincia yo Sofala.

0: O lalo no puenle o yari wano kwa wa Papa Juan Paolo na wili. O yari we mahiku kumi na tanu na raru amweri wa netanu e a kaye konto ni masana matanu na sese ni makumeli. Akwa ya kwa na ya mahiku meli amweri wa nesese. E a kaye konto pili ni kina kwa tanu yari no yaka makumi matanu na raru ni yaka sese. Orempe Alberto Mazanga atapulela ni alakanya Anusha Rodrigues, mestra muteko Jasimilton Ernesto.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

0: kumanilo way hapari.
1: Buono iti. Sisa ni ntugule la muniwa laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la watano ni eria rie la pwahu. Ekumele wa mpulano laka na nikaliliwe ni Rajaba sana wa mikrofoni. Vamo sana Rosario Angelo Omakinani. Ohiu la ulelo. Laka na mkumanelo wa ihabari muniwa mnoro suwela wera wa mpulano. Atu opiraka mlokoni ya mosa yale yono were ya mahawa hasara ya mkukuta. Hirane njemahi kuyeta ya matanda mashache mweri yola wa mayu oneta. Oni heke ni erampa nomoro

0: Emia itana pili ni taru eposto administrativo ya ushirishiri edishiriti wanakalavelia awo ahemi heri wa orowa owani mwaha wawoni wawera anima wanakahiyo vale hoka abdelgadu otepasha wene edishiriti ya omakumia vanno wawera nnondwa hunno otepasha wene wa mieri mirarui ya samakola wawuku wa oreta watekusha otepasha wene malaria wawirikana ni maisa na okati mmosaruyola ya weheri wa yatu ya ipira ikonto mulokoni ya tanu. Ama hulela amwalano wa mteko sekumi. Edishiritu ya oshimbonila e provinsi oniasa. Ambara mteko woma na niha omala maliha. Horeta wagae veni sida mpantule. Ozambezia. Mniwa munkela oswalawera banipavela opacherihi wa mteko osotu mihiwa. Mrelelo samata sinipiri ya hatani inavikana. Emiliau taru ni mia itana mosa. Itonelata sene. Mpaka mweri wa Dezemberu, ondwa. Sesa iya nisikinaku, mniwa muntu nanyo o urene la muhinama laka nenla, na mkuma nelo wa ihabare olelo mahiku aneta ya mlokoni matanamararu, mweri ulo wa mayu maka wa 2026. Utukule lani laka na nihosu ilihani wera wampu lano atu anipiera mlokoni amosa. Yale yonno wari ya mahawe hasara ya mkukuta. Yirenye mahiku yeta ya matanda mashache mweri ola wa mayu. Oni hake ni eposto administrativu ya osherishari edishitu wana kalavelia. Aheme heri wa oro wawani. Mahawo woni wa wera awo murutuni mwaya. Annimo na kahiyo vale. Jildu makina.
1: E hapari yela suli hiwe sekunta fera yesumana yela ni nasir Ameriku. Ori na malola maho lela mediku shefi o distritu na Kalavelia o lavlaka nevaramasu ya Radio Mozambique yowo tohimewera areta yao ya ponyene ya eloliwa ka o shipirita liyeli ya irilu orowani niwi kwe yaya nukumele hasara yeli na ve akina ku araru ya ponyene ya evulasiene mapuro kamasa kamasa ya pohera eloliwa ka na ve imatalene o shipirita li ya omayaya na sira meriku Urumili hawira, ama holela ari afalume o distritu yeli ya mwono wapahari, wokuwa kuleli hana ni mitenke so kamasa kamasa so distritu yeli. Aniponya neyan lelo, ewe hawe haka, epahari yaka waku kuliha, areta yao vano eniponya neya elipaka makuvani.
2: Areta la hii na hava halta, na hava halta na simu chaya, huku nbikina na kumile yeyo sinistru. Maji hawa kina ina rwale huu atrashiriri para hospitali, jirali yona kala portu. Entao akunya kina onrosponderi na kala portu, tambe ya huni kimera wira areta eili ahava halta amoza ya hukala para uwehi yato na akunya kina. Entao ala tambe na bahale halta kana bahale bahi atu hikala na dokumentu za engima wira tambe amujaya para hii algún momento ni uroeke na weheke na shukuredeke para wira kamana yari anamane ya kertenri asimujaya nyundendo nipuro na kumende nishtro.
1: Maswawe na malo la maholela o distritu wana Kalavelia na siri Ameriku o lavulaka uiriliwa oro wani atu mloko ni mwasa uya ni mloko nandi ya vulanle mwahawe hasara ya mkukuta ya kumbine lima yukereka matana manshishe mweru wa mayu oniponyani yahu erampa imia tana peli intaru o distritu wana Kalavelia. Usuli hawira e hasara ya mkukuta ye la irane ye mutato wa moroni heke he ye kumbine livariari wa mkukuta mwasa mulu pale ompakira marota. Na veweta mbuku wa haukuma omaya orwaka omwemba, okoromela okwa kusambi wa atumbu loko na tanamosa, waiya umatelua ya anamwane. Na veto, atumbu loko na nli ovulala, wotepa akina kuvakani vakani. Ikumelo wa mpulano, mkumarelo inhapar, jeldo makina.
0: Ama hulela e komando provinciali ya PRM provincio Cap Delgado. Sweli hasawira. Mwaha wa takali yale nondwa hunno anoni wa wera ane teta. Wamapuro ohi enasa otepasha weni chiritu sampantoli. Tiwali piheriwa ya makuru. Yawo anireli wa wera ye teteke. Ewe hawe haka. Agrasinda Masura.
3: Komandante o provincia o mapolisia. Enre latu wa wonania we teta na mankelela. I distritu chikina kuchuva provincia. Chionchari ya miteko manana choki kicheria. Iprapara numeru imia taru wotama nini buwachiraka ana mawani yetila ne worera pamochani karumachaya. Olumachaka isidadiva pempa ina wovirihia ukala nyokon ma polisia o lapon wiho. Nini virihia ila idomingu ila, asani fikiri nito, hokolo veli hawira, uno kala roma kacha miho, na so yawo imalilio.
4: A situação do terrorismo na nossa província mantém-se calma, mas volátil e imprevisível, devido à movimentação de pequenos grupos.
3: E quanto a namankelela e província erro, yawo imalilio, uno kalaruonania, mipingo chachikani cha namankelela, e distrito chikina kuchi wa província, unena nacho, chionchera ya miteko, ina warwa hia atropa, iprapara emia taru wa tamanini, yokuma, usilva makuwa, umakomia, awasi, uruanu uturua, nina ukuluna, uwajiraka, anamawani yeti usalama.
4: Segurança e tranquilidade públicas.
3: Ina chovara nteko atropa ni akinaku, toko o Tanzania na yo o Rwanda, anapoherera, miteko chowanana, choturusela imalilio ule nchokole. Mpanta nkinaku, komandante o provincia uma polisia, uno ukau Delgado, enre, ukuma mweri wone tano, mwaka umwechana, mpaka wone nanacho, i provinsi yehu, ionjereria, wante kacha ikirini, chupa nkirela ni ya mawani.
4: No periodo comprendido entre 17 de maio de 2025 a 17 de maio.
3: Mwaka umwechana, mpaka mwaku 17, mweri wone tano, mwaka yula wone tano, mapolisi ya unlapone hu, ya ante kacha, miaha imia pili, nuwa hansini na mocha, wabirikana cha, miaha imia imocha, 87, ya mwaka umwecha na, nina wachomo, uunchiriria, miaha 60 na chise, ni wato nyera ipursatu 30 na chise, ya wamiha chene, imia pili wa hansini, chikalecho ulu macheria, wato nyera chicho, ipursatu tuswini na kenta, ina wata pelachia, ni uko numa polisia, mamembru opartidu anamola, ya huruwa waparasa, mapuro analia malua oru kureria, utapelela ni huko numa polisia, utapelela oneno ni huko no isidadi wa pempa. Na wea weha miteko chene, ina waho olela isidadi wa pempa, abodo fraa jenre, ya ruile ne nipurone, opavela utapelela miteko chinovara mapolisia, ina chowana machira ni wana na ikirini chinopanka na chia mawane. Kimana hii, nina kupalela, miteko chuma polisi ya wamana na chinovaraya, ikonta na klanaka inyaku nyaku, otene hii, ninotima kila upolisi ya. Mwaka wanantano, ni ukunoma polisi ya, ninotapela chia, pe erieme iaka hansini na moja, wakupalela, wabara nteko nana mawane, ina chowana na mehacho utakalacha, ikoto, achali omapara parani, nijicho unyonka na chia, Nsuruku.
0: Vano niroa uzambezia. Weno nengela ahu osuwela wera vani pavela opacherihi wa miteko osotu mihiwa. Mrere lo osohi anasa sinlimwa mamatani. So piraka hatani inavikana. Itonelata so piraka imilia utaru ni imia itana mosa. Ela ehabari untuna unru hela mchirika Nusha Rodriguez.
5: Mwaele laleiwe, sina nyiheri wa wina mtu mihiwa pahavo micholo miliau sayolia. Wapwana pwani hiwaka ni akele, so hachere ipursentu rarusa micholo seiho sayolia so hia na hia na onyotu mihiwa ea kaela. Moshelo olaleiwe kwasa kwaso vira leni muhole provinsi ya Vazambezia, Governador Piu Matush. Vamukucho wapacheriwe sakayo tumiha milimelo epo mayo morumbala. Elukulu kwene yeyo muhole Piu Matush, ohupu serawi tiwapama otumaka milimelo ni sisapo sopanelela. Inalikanela ni miteko, anlapaya, anamalimala.
6: Que nem sempre é justo aquele camponês que passou mais de 4 meses.
5: Muteko olima, hichu ya ukwea. Muchuna kala mieri masese, eraka miteko wa opachula, omala na kuo, amele. Amela vava muchu amuhache. Amuhache amane wi ume. Avnyaka vava amruhe wi otumi hireni. Nyuma pia, mwachuna kumutumamu ni otepo wala mela. Eki ulo mohano, natumi hirwa ikoro wa charu. Achuvamu na mutumi hanilava maoho, hii eneti hii na locha iperesu. Tinyu achumu na mutuma mun locha iperesu.
6: Às vezes não somos nós que marcamos o preço. Quem marca o preço é aquele que vem comprar. É verdade ou não é?
5: Ntapulela kamasu amuhole provinsi ya Vazambezi ya Piu Matush. Alochaka emara ya huli iluaye saka yotumihiwa milimelo. Emara yeyo muhola ni kuru na kulela miahaso la pela samacha ni Nakoso, Regina Ngondi. Olochariki mieri miraru ivinre ya kaela so tumihiwa michelo opwa havo milio masana mararu sanakuo. Mvuka, chakwa, ni samacha ikina, so hiana hiana.
7: Nosso primeiro trimestre, já foram comercializadas cerca de 315,457 toneladas, equivalentes.
5: So tumihiwa ovira voikitari masana mararu inapiere miliawe moha ni pusentu tanna sese samupuelo na rahu ea kaela. Womalihera masoka kinikere kinao pamakuro tene arivava wi ena kavira achuya la analima wi akele yo panelelaya.
7: Apelamos a todos intervenientes para criarem e legalizarem cooperativas de modo que se beneficiem das oportunidades de financiamento.
5: Muhola ni kuru na kulela miaha sola pela samachani no tumiha Regina Ngondi. Esakayo tumiha milimolo ea kela, ehuleli waka ya vosi wakuma acho tene, wi enaka vihera na malima ya tumiha kasolia saya.
8: Celestina Monish, konyawela, entao ezona ya wananrugula, nruleva hawa para uoniha, sote sene nalima hu, elapo yonyawela. Entao nruhala huvava, nimuruhaleji pamba magunu nruhale epuri ele yawela para exportação também no muruha loko opakiwene ombaka ombaka sosiasao nona hui yochinja elapahu tiwi etala yomala porque ni hakumba ombaka sosiasao achikala pa mulusi molokwe diposha akina ko yana phariwa ni gonya akina niwela mahini ya chaka yocha mano ombaka ombaka sosiasao Mano achu ahia okwa mulusi. Porque anna lima yocha enapanla wi ekaleke no batata I ekina ko tambe enapanla wi etumiheke wi ekaleke no maka sapau etumeki jiga saya nyota saya tambe ebage ipasa pama. Enta uteti nchenle yeyo masosia saundi ahono. Na china otamalela wi guverno anivaha oportunidade yola wi nruwa omurumba la wino. Wi tambe anivaha oportunidade wi nikala omuelo kekomo asosia saun agirikula sapama. Para woni hahihe na limahu wi na apanye ali anamatuma apama. Owera wi ontumela iporotu tisahu wi njeke oholo.
5: Celestina Monish orina malima epoma yomolo kwe onyawela. Ona mtamala guvernu wa waka vihera ni muteko wa asosiasaun olima. Okumelela Zambezia, Nusha Rodriguez.
0: Ama kulela amwalano wa muteko se kumi edishitu ya Oshimbonila, ya provinsio Niasa, anivara muteko ya leli haka anamawani. Ina womana ni haka ovukuleli wa oreta wagae venisida, mpantule. Maria Fazenda.
9: Miteko senese yo, enikalela mpanta, alipa ni wehera saa okumi. Nave anakavi hera sa ohera sa okumi wa anamawani mititani kalayamo na veto aholele aikano sa mawani. Yao anipaki hamiso mkano elaleaka masu awi atu yikoso wapeke ni wisa kihera ma ireta so hiana hiana. Albino Jose mtoko eno wehera sa miteko so okumi o disitu yoshimbunila inrewi umweru wa janeru mpaka vano mapuru ale ale mpa areta. Yao anlama ni manyungu na kumihereta ya sida anipiera ka miloko muloko nuwa miloko mili. Yao anakulela wi anila mano. Ansomili waya onone ya wi ahajerera na yao aniuria murejene yowo. Maha wawira maisha na muimara yoli kanela atu yao heriwe ni enauria murete anipiera miloko muloko nuwa muloko. Eva ohima wira miteko sa ulaleriwa atu mawani masu anipia masana sene tivonto na kumelelaya sa wajelana yale enisoniha mashpiritalini olaleya Albino Jose.
10: Mashitambe pedimos que as pessoas vão muito cedo onda sanitara
9: propria. Hini no perera wa yale anuna wi akala no ereta eyo ya yesiwa aruo kwelea Uria murete wohi hierera. Na veto, mawi soni ya mashpirita lini, wii inasuela sa okumi haya, eri yo kwelea. Hiyo ni noperera wao tene. Ishpirita liso kala. Seyo sinakavihira wii atuo tene. Inapani heriwa sa okumi haya. ninto awona wi anila mani manyungwe ni wo ehudiwe muru eureke murete o
10: e en caso de possibilidade iniciar com tratamento
9: tapulende masu albino jose mutokwe no hira samite ko sokumi o distrito yo shimbunila uniasa no ni masu andaleri bwa atu ahodu ba wisa kera ma ereta ya sida ni manyungwe ni yowo ona tanyera ereta eyo okumelela uniasa valishinga Maria Fazenda.
0: Radi mweni muniwa noku mherani nilakana mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotanu ni eriari ya lapuahu. Wampula ba okabdelgadu uniasa. Vamosani o Zambezia. Nintike la wampula nu. Muntuna ni muniwa osuwela we. Ana mawani amukulutu wana micheka eposto administrativu ya wanshilo elokalidadi ya usawasawa. Wakati ulavai mreko male la kamiteko osoli maka mkuwani. Wanamuna yoma na niha uliheri ya merere luseye sekinaku. Sikanle mawete la uratene. Variari vamiteko osoli masamwaisa na osheli waka mtano. Unihimwa machokwa. Yowo onona ya wira kwewete nle sana. Mwahawo reto mosa omakamele machokwa yowo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya asuili huwa mwanina nonikapu na micheka. Yowo uhime wira. Mwina wa mteko soli mama purwali, maisa na osheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na ote pawisi nla nitala. Mwaha wowe, mirere lo sinchawele ya etala, ntoko ni matuvi. Ichia wo, nisikinaku, so kala mwa kumela. Wa mpanta mkinaku. Una umpereri ana mawane yale mapurwali wira mirere lo yisa kumele. Ehi mwire siva varu. Ewo kasiwa kanave etumihaka sotene, vakanliaya to owiru hela ketala.
11: Matubi numkumiha, itawu sokuma. Soyo niaka wirkahi yele nukuma sana mwahawa machoko. Mwahawa machoko, mwahawa unta mashipulele nto ya harorupa. Epulele ki harorupa proke wani huwi kata, kata ilugari mnipanya mutu tempe o wanyawe. Kondro weli omuro omuro notaruwa
12: ototo wasa
11: ototo wapaye masareye masipaye ntao katamutundi kwa wawe mashimu hawa matovi itao epa pelmenis no, so ukuma matovi ukuma itao ino ukuma twin tanana kawa machokwa katanana kama choko pachere unwe haa kahi ontuno nirasa hii
12: anruwele nantoko
11: anruwele nantoko hao pavela kaunta masi epa mruwele oroho holo wakani wakani
12: ato kambu liweta lowe hasa
11: boliwa kwala wera akala nkelo boliwa akala nkelo boliwa
0: yari maswawe kapu na micheka orimahole la amawani amukulu tuyole elokalidadi ya osawasawa eposto administrativu ya wanshilo Suliha kainamu na asete ntaya mirere lo solima. Samwaisa na osheli wa mtano. Mpanto le uodishiritu wa mpula. Ama kulela edishiritu ya omakumia e provinsio Cabo Delgado. Ano na wera wa mieri miraro sopa chira samakola. Wavuku wa oreta watakusha mpanto le otepashawene malaria. No weheriwa ato anipieria ikonto itanu. Wovirikanaka ni mwaisa na okati mmasariola. Waweheriwa ya ato anipieria ikonto mloko. Ni atanu. Masavasi ya ele habaruntuna unruhela. Mushirika Gracinda Masura.
3: Chikanle ya parichila. Chimachie ni honlili o distrito. Omiteko chokumi. Ntiana na san social. Ula iraka. Ukwacha ureta wote kusa. Wona nele. Mwa omiteko chivarie chohe na hiena. Na honlili. Onreta wokumi. Ina wone machira. Ni wana na ule ureto ule. Shingi Josias Enre ana mawani ana wona ifaita yokala na holele hospitali ina chuwana na ureta unokukureha ni wevakacha ana mawani
13: over my reduction significative
3: owukocha ula uretola latu wapahera mihupi chone machira ni upanki ha mikupiti isafari chise choka wa mirete itu yirhi hale wukocha ula uretola Venchi venchi asila mwane. Miteko cho wavahera ana mawani. Wanana chone machira ureta. Tina apwa herera. Ni ana mawani anatari hendila. Bimana uwawuku wacha.
13: Kasa atividade ainda kontinua. Apopula sama kata. Iese o resultado me. Kuriso a redusa me mdikasu.
3: Ndita wakumi umakumia. Mamocha na holili o mawani. Ni ale akale mayadeni. Chinovaria miteko hina. Chowana na ureta woharia. mipinko chila chino tonyera ifaita ino wakota chila mwalumo uwato otia ureta ula unukumelela ya.
13: As a keeper on the terrain, no one to the
3: decision. Mipinko chinovara nteko mawani, wahi machera ana mawani, manana chone machera ureta, nunka wa mirete cho serteza, ni hana ni kuru ni mochava, chiecho rino hi machera, manana uwira tachela, ni novara nteko na olili o mawani, o malokalidade, wahi machera, ana mawani, manana one machera ureta, ni ukota chera, mwolumo owoto otia, ya rima olu mwala ashenge Josias kale ngolili o distritu mamite kocho kumintira na san social umakumia unu ukab delgado ay macharakani miteko chinovaria wanena nacho chuwana na ureta wa malaria nuyo woharia ule nchokole
0: e distritu wana mula e provincia yo uniasa atwani pieria ikonto mloko anoro wa urumelaka Shripitali enkela otekiwa mukulutuwa ochayani mpantuli. Ele habaruntuna wunru hela mshirika Fernando Damas.
14: Kichipatala enkela otekiwa mutete ochayani mana anana novaa. Wovonyiwa ipapelo yuwa saso panyiwa mpereteru onkela oteka echipatala ela. Muholili amwalu amiteko sote kateka wana mungwa Felizardo Biriati o himawera. Wotekiwa ekipata la ila, onkelo varulua mteko msuruko ni pira 13 milions ametikash, ni ekipata la ila, ankelo kalmapuro uwa kililiwa atu, mitipo sohizi ya ikokola, ni mapuro ovara mteko mafirimero. Felizardo Biriati, o hima wera, nana nova atu amtete ole, aneta ikomoso pira mloko itano ntaru, ya sasaka ekipata la yokuvela, ni opakiwa ekipata la ila, onkelo vukula, mana ya mikuha setiwa na tu ala.
15: Lansau seu concurso para a construção do centro de saúde de Jaiani.
14: Hiyo ni kipata la ila, mana ya nananofa. Akala tu aneta ikomo ikomo sene. Ya sasaka ikipata la. Divo, nubwela huwera, ikipata la ila ihane tikuwa mtete ole. Were vukuleke uhasuwa watu, uweta ikomo ikomo sene ya sagama kabihiro amiteko sa okume.
15: Itame, vai se construir incineradores.
14: Yari masu Afelizardo Biriat, muholili amalo amiteko sote katika wana mungwa. Andeli hiraka, mana ya miteko sivari hiwa, wotekiwa ekipata la mtete ole wa edistritu ele. Januari Eduardo, ukumela, oniasa.
0: Nihoshi kulani maapara Fernando Damas, vano nenroa o Zambezia, weno nenkela hu osuwela, ni mshirika Diolinda Moreira, wera vano tikeleliwa. Mitano baba miteko sote kiwa eshiripitali ya edishitu ya Opebani, mpanto leseyo sahiereriwe, wole kelaka mwaka mmosa. Maiwelwanyu, ariwe tusheni ya kushereri heva halaka uhiereriwa.
16: Muselo, ulaleiru oradi Msambiki ni mholi, amiteko se kumi, epo mayopebani Abubakar Abdala. Muteko la, ayuao na halo nyonkiliwa opahavo, milyao nsana ni konto makumatano na ili samitigale. Eniha mteko ene, wahala omalihiwa mweri waneta na sheshe wa eakele. Olekela omalihiwa espitale yopoma yopebane, onna ruhela makacha miho ana ndoko awiwile yala, anechela ikuluchu sinchi pale wi epanye mkavihero wekumi. Ntoko ando chaya, ana ndoko alopebane ya icheliwa ka ekwela kamu kavihero, anechela ikuluchu sopa havo ikiloma masana meli wiye pie espitale yopoma yomokuba. Weiwo, antamiheri waya orechene wakala ole woka chamiha. Makachamiha ntepelana ntowa to na vaa rampene ahirera ya onyanyea.
17: Rampa na vinyavala ate rete ya kala hospitali ule ya kwa mkupa. Ihika sofereri ireta da wata inkwa mrampa na travesu wa rampo hikala o. Atuwa mvinya ono kwa problema ya kala nikaravita. Paroroo pio mkupa o chuwabo. Ashvesish anukwa mpuroni. Enda kuvernu amone primero rampa moto kole rampa wakula watu wawe lokaliwe vapovu rampa ya rere lepoto hii mhele alikatarao pelumenisha alikuma lesu zaai porowe la mhele mo atuwa lan lapo hospitali ule tampara makwata hii na kala na makwata tampara irukulu mtwarupala walkeri problema khala awule tambe kampetiwa hospital ule governor aka contratari manfirmero ekala pekadi vele salary ile komu governor irale khane msuruku mashi msuruku governor ukanna poriketa khala ipirinka dera dishoku shishkolari governor onoka shitarwe ne kopiri wata ipirinka dera governor ukashitari le kopiri ndaira kankane kopiri ikan nakulela akaka shitari kopiri pare saudi edukasau estrada na vinyaka valandro wako mkupa na ereto hu nikaduwela wera ni ereto ele yoni kwela opiani hikuna mashireti na wina mkaru ni rukulika pia uleka ya ula waliku salamu rukulika vinya uleka ya ule airwaka rampa ni ambulansi ya nruhu na ambulansi ya unteni ambulansi ya ilapo ikina kudon kala ambulansi ya komfortabel mreto ono kala mne atati ala wira kamreta toho mashi unon kalo tuli ni saltu nruhu na ompio mkupo kwene
16: mwana loko mohanche kunlahu na ipoma yope bani ikupa nyara kama ha wa makacha meho anravo wa riari wa espitale ehina malihiwa ipoma yope bani eniha ya romilihiwe o malihiwa ya kele mwemelela guverno ya provincia wa Zambezi ya Velino Mushini ari hihano ipoma yele echelela kana vayako lapa mteko kohone iho hithi veliwa ni mahayo la woleke lo malhiwa espitale le poma e o pepane.
18: Estou triste porque como está a obra, esta altura já estaria a servir, a população daqui de Pebane, Bani, Pejone.
16: Miano, morma o tepo kipa. E chila hekthiven lero. Espitale yene hano e malhiwe. Anan loko e patira o kavihiri wa mwe kumini mwaya. Ndelo veri hiha. Echue la here enrero. Mpanya hiya ano governo. Na halo wetela mteko. We espitali ye la malene wakuva. Ena akavihira anandoko.
18: Mwge pasa por un mentiroso. Epa bref.
16: Na ataple la masua Avelino Mushini. Mweme la governo e provincia ya Vazambezia. Olo nchewo Diolinda Moreira.
0: Bano ninkela uwiriane la ihabari seso kopela. Ni mshirika Monteiro Bonifacio. Nkahaya Monteiro, ama hulela a governo elapo yo Tanzania. Anihimia eshe ni muhina wote ilu wa mrema. Variari vemiteko sote kiwa maporo ohi ya nasa mpanto woyo.
19: Governo o Tanzania anoni hera okalani nroromelo wimuteko wa uthipeli wa ikarumasa otesha makura a petrolio oima elapo ya Uganda mpaka otanga o Tanzania. Ni okela otumihiwa muilapo sa okopela onahala omalampua mwa mahuku enawehereriwa. Ni kuruni mwasana mwalanu unawehasa magesi o Tanzania nishukunde projetu eyo no himawi otipeliwa ikomo makira muloko owa masheshe ni miloko misheshe owa emosa. Wehanile omala ni muteko wa oteshi wa makura unahala opakira ya mweri wa juli onawa. Otipeliwa itanki wehanile to omala ni mwahihano va. Sinema ereriwa ni masi, etu enoni hira wi navo nlaka enakumayavo. Nikuruno nohona to wi e projetu ela enyowani ni henatanyira makata miho erimote ni ombari wa itusi nirukurira eyotiyo ambiente. Innocent Luoga, mwosamwa astokwene amwalano wa magesi, ohima wi e projetu eyo enahala ukavihira ombari wa muhaku wa elapo ya Tanzania ni mwiwanano ni elapo ya Uganda shasha ombari wa nakoso muteko wa amwavano ni ikavi herosikina. Opira olelo amwavano makira miloko mithana misheshe. Ahapanya muteko ni akina enahala ukavihiriwa osoma ishikola sa ohusira miteko ni ishikola sa vasulu. Vanone makweka anawesa ikavi hero wa atu mapuroni munavira ikaruma sa otesha makura ayo. Ohoni hira ohakala ni mutako na variwa ni kuvernu ni ohimato wi atu anchipale enahala ukavihereya. Mpuwa mwa projetu ela murimo ikuvernu sa Uganda, Tanzania, muloko umosa wa elapo ya Oshina ni muloko wa Total Energies ori tokumi hale musuru kumunchipalesha wa otipeli wa ikaruma sa makuria ukumela Uganda mpaka otanga. Enakela otumihiwa muilaposa okopela. Okumela odara Islamu ehali elamvahiruni miyano Monteiro Bonifasi.
0: Ni habari yela andru henlea mushirika Monteiro Bonifasi. Sotene na atukini haa huswane malela muhinama nlaka na namukuma nilu wa ihabari. wa mpulano Cabo Delgado Oniasa ni Zambezia. Saa kaleli wene Rajabu Hassani wa mikrofoni vamosani Rosario Angel Omakinani. Sikina kumpaka melo kati mmosaru yola.

0: Tive trevano nyimbo zatu za kusiana siana nyimbo mpaka nzizi ufemba mapindi maku mataya tunafune fimuaza mpangwa zakati na kati zikuwa pine Mosambiki ninga mambo sene matulingia sana mzatu bukira kutete na kusofala
1: weyo nyama nipingo
0: Mwenezi mpangwa mpaka nzizi kumbe nwa 22 zora jimonya nkwira mpangwa za mwenigira njibotu kisi bukira mapoto sinda rad Mosambike
1: Pingo.
0: Kamara kuva zinezi mpangwa zatu nyimbo zingasi mpaka nzizi kuma pindi mbaku wira bashanu na fundefi chimera tende paru magalizu longa tangu ya mabasa ulimi ulimi ni mfuma na nzatu salimu tepa kamara ndiye ulendo nyimbo za kusiana siana za mapanga nano mpaka nzizu na funefi kapakwecha mpangwa za kufungisa penu ultimo jornal bulikila maputo sinda radio Mosambiku nga fika nzizu kumi na wuzi mapindi mbaku batatu jano 23 yore na 30 minutos zinezi mpangwa mpaka mapindi ni matuwa siku ya lero lona chitefi nga fika wachirichit penu zeri yore Bartolomeo paketa lukumachiri bulikila kutete Jaime Alferes kumachini munu mu radio Mosambiku munu monto mprovincia Zambezia Kalute ndini pano Miguel Ndapasoa. Asi kwa dire.

nachimaso maso na fansanga nkoma kubisera mkadidi kakamwe kusapeza kodi kuprotana pila lomunga na akulu kazi jikine pisapeza kodi kuimba kwa fumule yao chimaso maso Mwini muradu Mozambiki mwini Mozambezo kuchiti ratu Femba mapindi kumina mana Hema mbira mbira chesanza 20 umore na 14 minuto shimeyo Nimbo za atu mpaka nzizi unafunefe Tama TV telepano mpangwa za kati na katu kina Mozambika Lero bazugumanyo wabulikina mwini mwishtudu ya ratu Mozambiki mwini mwondo Mprovinsi ya Zambasia Baba na mai kuimba kwa le kimacheso Masi kwa dide.

0: hangwa zipakati padziko.
1: Utabaru kwa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira inkati mama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumasiku.

0: anye kuti vatwa radio Mosambiki bweraniko tikufika nazo mphangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Sofala na Tete maganizo a radio Mosambiki mphangwa zakandakadzokera Mosambiki lero nsiku nchiposa kutoma nsiku ya ganyu ziri kupita nsiku kumi na zisere nthandeno ya gongo chaka njino chapi kupita na makumi apita ndatu pakutonaze mphangwa zathu mwa mchigwagwa anthu akuperengana pikwi pinomwe ku Sofala ndiwo adasiya tambira mitombwe ye antiretroviral mbakhala ana chimfunyi cha HIV SIDA pitapichitika inati ifikiso mapeto basa yakumangwa paswa mbutu ya ungumi geral ya pano pa mzinda wa Kilimani makamaka pinepi ndi nthanda ino iri na ife kutete chikaiko cha ungumi ndicho chinati chisatome nsiku zinaze izi maganizo akulanganira udidi wa mbumba makamaka mbakhala ale anthu akupenaliki thangwi ya mikanzo yakusiyanasiyana izi zinango ndiye mphangwa za nsiku yalero malengero mbakhala mchisena muli na nzanga kumitchini Jaime Alferish ine zinanga ndine Miguel Ndapasowa masiku adidi tiritonsene longa ife kuti anthu akupiringana pikwi pinomwe ku Sofala ndiwo adasiya tambira mitombwe ya antiretroviral mbakhala ana chimfunyi cha HIV SIDA Santos Golonga
1: anthu akupiringana kuchita pikwi pinomwe hawa anagumanika mbakhala na chimfunyi cha HIV SIDA ndiwo adadunduluka pa kutambira mitombo ya antiretroviral pantsama yakutoma pa chaka chino muno provinsi ya Sofala pepire ngupangidza kuti ntengo likuenda mbututuka pang'ono na pang'ono awatenda hanaleka gwamwa kuenda katambira mitombwe mbakhala pyawo tene pale ipi mbiri kupasa madodo pa anyabasa ngumi azinji kwa iwo awa anadunduluka pa kuenda katambira mitombwe pingaenda kaono mwanchidikodiko ndi akhali ya monthu muno munzinda wa Baira mphangwa zezireza ikwa pakwecha na mulembi anasalakana mabasa akumalisa utenda wa SIDA muno Sofala Serema Langa pakusanywa na kwatamphangwa apano pa radio Mosambike mai Serema Langa ndiye adalonga kuti basa ili kuchitwa mpisa pakwenda musasira ane wadadunduluka wa mbasi ya mitombwe gwamwa nyumba za ungumi mbaleka kwenda katambira uku mbagumanika na chimfunyi cha HIV SIDA pepireza zafuna bwelere pina kuzatuka tambira iye nkadamu alonga kuti kwa azinji kwa iwo wadadunduluka pa kwenda katambira mitombwe awo anagumanika na chimfunyi cha HIV SIDA ndiana apyaka kumi na pishano vyakubalwa anango mbakhala ana mphawi tiveni kulonga kudachita iwo
2: fora das buscas que têm sido feitas principalmente em associações de pessoas que vivem com HIV também tem se feito a possibilidade porque muita gente diz que pronto vou abandonar ou é porque não consegue de forma constante ir ao hospital por conta do trabalho às vezes é mesmo por conta de
1: pabasa ira chito kwenda mbasasira uriu watenda wabulukira papiga iko pya kusiana siana tuwera kuzindikira ale anakumanika na chimfunyi cha HIV mwenemo chitambo vina basa inango kwenda tu kuyerudza mbomba anango mbawa anagumanika na maninsekero wakubulukira panyumba yongumi kwenda tu katambira mitombwe na mwenemo safunika mwa nchidikodiko kukhala anthu wachipapo anango mbawa kuti asakhala na manyazo kubulukira pa nyumba yongumi kwenda katambira mitombwe mbwenye ife ninganyabasa ungumi maphandwa mbuto zinango zakuti satendeza mpaka pa mzizi wakupiringana ule wa basa toera tu nakwanisi kutendezani wawa ananzero kuti panangu ana manyazo kuenda katambira mitombo pa nyumba ya ungumi. Eno, wale anagumanika pambuto ya basa, angakotoka nzizo na kotokao, anagumana, anfanya kwa tendeza, mbuto zinangu za ungumi. Season senitai. Tingawona kawiri katatu muntu mbareka tu kubulukira kuza kawoniwa mwanchidi kodiko. Ife tisamuika pakundi ya kuti ndi muntu kujomba. Na mwenemo, safunika kuti asakwe mpaka, abulugire peno tiziwe mpyanji bide chitika. Na kuti mizizi nango, tisaza chitika kuti iye ntenda panangu atisia. Abari ya chengkabe kuza kaziwisa kunyumbe ungumi kuti muntu ule asoweka tai. Na mwenemo, sakala antu wa kuzuzumika, itisaka kuziwa mpyanji bide chitika. Ikali fala ya Mulembe, wa muno provincia, na salakana kutimbana. Na chimfunye cha agaive isida, muno sofala, maisere malanga, mbalonga hapa na tangwe ya kudunduruka kwa antu na kumanika na chimfunye cha agaive isida. Bareka tu kwenda ka atambira.
0: Itabijidika inati fikisu mapeto basa ya kumangwa paswa kwa mbutu ya ungumi Gerald ya panu panzindo wa Kilimani. Munu mondo mprovincia ya Zambazia. Antonio Domingos.
3: Inati ifikiswa kumapeto ndhandaino basa ya kumangwa patswa kwa mbutu ya ungumi ya Gerald bulikira panu panzinda wa Kilimani. Ngaramu wa mbutu ya ungumi ya Gerald bulikira panu panzinda wa Kilimani Vicente do Rosario. Alonga kuti basa ibusibus ndiyo ilikufungiswa mnonge fipino zirikusala mbutu zingasu tuira kufikiswa kumapeto kwa basa ibusibus. Mklebasa inatomwa pandhanda ya tongu ya chaka chida mala. Basa inaina atipanisi kufunga kubiri ya kuchita piulu pitatu na mazana mashanu ya Amerika wa kumpiriro. Ingachinjwa nkati ngasiko inu ndi kubiri ya kukwana piulu mazana mawiri na makumana ya metikaj. Mikala kubiri inabuluka makamaka mborosa mambuto ikulu ya kukoira kubiri bulkila mazi konsene ya pansu peno tulonge Banco Mundial.
4: De forma geral, acreditamos que de junho não passa.
3: Makulonga mwapiri plechitefi ni ngampimu, trikona kuti mpaka pandhanda ya kone makauno, tinati hivi mnangwa chitikwanisi kutoma kusudensa bulikira pambutu ninga inere pakulingana kuti tene patu trikupata makamaka mwanyatwa na nji mbutu. Zile zinakumanika na hivi, ndi mbutu za kuti hivi tachitambu umu na umu kwera kuti mabasa kondi kulimira. Mwange fipino mabasa kukumanika makamaka pa maku mafimba na pitandatu padzana mkuveka kuti mabasa azincha mala kuchitu mwange fipino kusala kusasanyira mbuto zinangu makamaka tuwera kutibase bosi bosi kwa nisi kufikiswa kumapeto na jitalonga kale pansipu kutoma kutibase nei inati kwa nisi kuchitu kwa kulikira mbuto zingas kwenye mbuto zinangu ne zinati kwa nisi kumangwa patwa nkabe hapo papire pida balifi trikufuna pontu kwa nisi kulingana kundi hile inasubenza madotole ini nyumba mbuto ya ungumi na jimbuto nere ida sakazika pikulu nkabe mwenye soi ndio ile mala tenepatu kusakazika.
4: Clone, porém o teto todo foi devastado.
3: Ele fala ya Vicente do Rosario, um cara mambuto ya ungomi ya geral bulkira pan panzinda wa Kilimani.
0: Chigaiko cha ungumi kutete ndicho chinati satome siku zinaza maganizo a kulanganira andu adapenaliki tangwi ya mikanzo ya kusiana siana. Ino kikonselio.
5: Chikichi nyumba za ungume munu na provincia tete chinati za tome nsiku zinadza maganizo kui kampeni tuwera kubwerezera kubalika kwa antu ada punduka peno kulamala tangwi ya mikanzo na matenda kusiana siana. Zwanu kuti awa ni maganizo na fazichitu wankati mwansiku kumi tuwera kui kampeni kuli atenda akusiana siana ninga are adapia na moto, anangwa kari na mbonje, anangu akali na mpua, anangu akuwazika, tangu ya kuti ungumi yao ukoneka ninga antu akula mala penu akupunduka. Awa ni maganizu asafuna kuti antu adala mala penu adapunduka, magistrito sena munu provinsi ya tete, akwanisi kutambila chikonzero, ungumi yao kubalika kwao, kubalire pontu ninga muli mwakare. Anangu ada zunguzwa munsolo, akwanisi kutambila malangizo, tuwera makariru wao abwere mwa ntimo mwene. Nkadamu anginida pia chipezu cha nyumba zongumi. Kumabasa, nyumba zongumi muno provinsi ya Tete. Alunga kuti ufu ni mpata. Wakuti atenda aburukiri pa maganizo anewa. Wafuna kuti akale da makaliro matwa akubalika. Sonia Almeida alonga kuti iwo asafuna kuganikira kubalika kwa antu angai pampeni anga wanga pachiputike salonga surulujia plastika na anja asafuna kupedzera ale adakuwazika penu ana madasi makuru makuru. Mativeni kuloka kwachi.
6: Juntam-se a esta campanha especialistas do Hospital Central de Maputo e especialista na área de cirurgia geral do Hospital Rural do Som. Espera-se até ao fim deste processo.
5: Ali na antro passou com o Nolombofo, a Nyaluso, e a Kudzio com o Ikami Pene, a tenda, a Napadabasa com Nyumba e Kuru Yongumi e a Kumaputo, na Nyumba e Kuru Yongumi e a Kusongo. Tibulikira kuti mpaka kumapeto kwa maganizo anewa, antho kwa na maku mashanu, atambire chikonzero. Panango, tinapiringana, pantemba unowu. Pembu inaifi nja kuti antho nsena muno ndeti, pezanti kwa nyumba za ungumi, kumaza mpangwa za didi lingana isi. Tuwera mbumba yonseni na kumanika, muno mu provincia Tete, tikulonga magistritu, Maruani, mpaka pisa pina kumanika kutali na Maruani, akwanise kudziwa. Tangwe chikuru kuna ife ndi ungumi.
6: De todos os tratos sociais, todos os distritos, povoados, porque o nosso maior valor é a vida.
5: Mafala a Sonia Almeida. Nkadamu anilinda pia chipezu cha nyumba zongumi, kubabasa nyumba zongumi muno provincia Tete, kulonga maganizo na iwa kufuna wikampeni, kuli atenda kusenasiana na kuwazika, tuwera kuti akwanise kukalapondo akubalika. Kukulukira muna ntete ndine ino kikonseju masiku adidi.
0: Masiku adidi. Na chino, tere nazo chidiri mpangwa zatu. Kukulukira muna mwishtuda Rad Mosambiki. Muna mwondo mprovinsa Zambezi ya pano panzindo wa Kilimani. Masiku wa siku ya liru ya nchiposi ya kutama ya ganyo. Mpangwa zinango, zwanu kutini. Kunesa kwa miseu, bulikira kupebani nkati mwaino provinsa Zambezi ya. Ndiko, kuna chita tuwera mbumba. Inenseke pa ulendu wakusia na siana. Salimu Tepa.
7: Utatarika kwa miseu mbwalu mwaluwa nyapibani munu Zambezi ya ndiko kuna chitisa kuti mbomba ya inere luani ikale ya kunenseka mkuanga bulikira pa nyatu wa ninga inei inakalefi mbatilonga nzuzuno unoyo uipi ule kuchitisa kuti mbomba ibozibozi ikwate nzizi uzinji kakamwe pa kusaka kuchita ulendu bulikira pa sindi ya luani nyapibani mpaka maluani anangwache pa kusaka kuchita mabasa akusiana siana ninga ungomi ufiramao na pinango pia kufunikira. Nyumba ina mpepo munu Zambezi ya keza na mbozi mfunzisi wa mabuku nkati mwa inere luani alapangisa kuti ndi pia kunensa makuanga kuti iyo akite Filipi na Ganeo tangwe ya kunensa kwa miseu.
8: Zilanga ndini Manuela Kajartore, sapata basa kwa edukasan, chef de repartisan de edukasan jirama.
9: Pangeni kunu pebani taona kuti andwa zinja kudungunya tangwe ya kufungika kwa miseu, bukira pebani paka mkuba, pebani paka mbuto zinamudaji.
8: Miseu mechimu njia kufungika, bukira pebani kupitana kukwezu kumagaja di basa, penyu kupitana kumujeba, jangu kapitika siku zesi. Njira kuenda kuna buru, posha ditadwe na buru. Je de basse. Mola pe bangono sa famba kazi siku ya ntero kumbuenda kwa yoko. Tango ya jira zo serita mabuweka na vula na janero febrero.
9: Je ndiri mda malisanu kusatanyi na njira zenisi?
8: Njira zi sapu kumbuki rarae. Maji chaka bila pita pishano ipi njira nilipo njira nda sakanyo rarae. So yana buru kuna buru kwe nukoku. Kada sakanywa mu 2024 majika kwa kufikirira mazenji basi.
7: Kuchepeda kwa funzisi ya mabuku mbwalu mwa inere luani ndi chinango chinakitisa kuti mbumba ya pebani trikulonga anyakubala akubanike na mikanzo ya kusiana siana.
8: Mashkola alipo zana na makumafemba na mashanu. Kwazi mwesene mwene malukalidade mwesene na mwene mashkola kwa nira. So jinafuta kuno, jinafuta. Maprosori dasoa. Mashkola alipo. Maprosori kuno tinao chikwi na makumashanu. Maprosori alimusala. Maturuma alipo ndi chikwi na maza na mashanu na makumatatu na manumwe. Tao kufungera kuti ajipa mamaturuma ajipa maprofesora chepa
9: kufanikira mfundisi pena maprofesora ngazi kuti akwanise kukonira
8: ii mazana manai mazana mana akonira mazana mana para kuti akwanire aruno maturuma sere mazana manai
9: tenepa msafunzi satani na nyato ene
8: dapiva
9: msafunzi satani na nyato ene kuchepera kwa maprofesora
8: saitatevo sakala nangalo kozwa unalungwa kusekundu turno maprofesora sakala mbo maturu mamairi o matatu maskola wabazika unalungwa maskola bazika maprofesora chepera po maprofesora kada profesora safunzisa madisciplina matatu manai ndipo mwanyata mwino
7: fala ya Manuel Arcanjo Arturi mfunzisa na kumanika nkati mwaluwa ni ya pebani muno provinsi ya Zambezia pa kulonga tangu ya kuchepera kwa anyakufunzisa mabuku nkati mwa inere luani muno provincia ya Zambezia.
0: Kusofala akazi a kupiringana makumanai ndiwo anati a pitiswe pabasa ya kutetulwa tuwera ona ungumi wadide. Santos Golonga.
1: Muno provincia Sofala hakazi kubiringana kuchita makumanai amaluani amuno provincia ndiwo tu anafuna kupitiswa pa basa ya kutetulwa mbasalakanwa makamaka na tangwe ya utenda unakanza masiku na masikate chibudzi. Tingenda kawona basene inafuna kuchitwa inati woneke bulukira pansiko kumi na zisere za ntanda ino mpaka pansiko makumawiri na zitato. Ndinzero za kubulukira pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira, Hospital General da Beira. Ii inafuna kuchita basene ya kutetula amai ya newa. Mpangwa zenezi zaikwa pakwecha, pakusanywa na kwa tampangwa pa nubaradi Musambike, nkadamu wanasalakana mabasa pa nyumba ya ungumi, nkati maino provincia, ndiye mai Euridisi Eliotrope, uyu adalonga kuti anati ya kumanike pa ntsameni. Anyakubiziwisa kukwa na kuchita atandatu awa akonzi, ankati na akunja kwa ziko tiveni. E kulonga kudajita iwo.
10: A nível dos distritos, previamente fizemos um mapeamento dessas mulheres que começam a chegar a partir de hoje no Hospital Geral da Beira.
1: Nkati mwa Maruani, aí no província, ife tayenda mbiti saia-saia. Kisake, kuli akazi, anagumanika na nyato a INI, mbaka bonera masiku na masikate. Azavunika, kuti, bulukire pa nyumba ya ungumi. Yamuno, Hospital Geral da Beira. Tuwera tuwa kwa nisiku saiwa-saiwa. Aike pa mbuto ya kwenda tu kakonzwa. Ute nda ningana uonole usalinduli. Kwa hiyo hanya kukonza wa ndiwa wanagumani kanzizi ningana uono. Bulugira pansikwe zulu dimingu na chino pa nyumba ikulu ya ungumi Hospital Geral da Beira. Makamaka tu kudikira kuli watenda wa. Na mwene mutiru kujemeresa kazi yonsene, anagumanika na nyatwa iene, nkati mwaino provincia, tuwera kuti, kuli yale ya mai ya kuti nkabi vesera, pakufuna kwenda kataya mazi, ya saza zindikira basi basiene kuti alikamwa, na mwene mwosafunika na mwankasa bulukire pa basene, tuwera kuti akonzwe utenda uono wachivuzi usale nduri, bulukira pansiku ya chitatu. Nsiko kumi na zisere za ntanda ino ya gongho mpaka pansiko makumawiri na zitatu panati paone kebasine ipo nyumbe kulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira pakufuna kusaya-saya awa anakumanika na manensekero wane wa. Ikalifala ya mai Eurids Eliotrope mbayeruza kuli adzimai onseni anakumanika muno provincia na manensekero wane wa kuleka vesera angafuna kwenda kata ya mazi mbazindikira basi basie ni kuti amala kutotesa nguo mpiadidi ya bulukire pa nyumba ya ungumi Hospital Geral da Beira.
0: Fukwe inasalakana mabuku kutete ndiyo ilikufuna kubiri ya kukwana pilipitatu na pikwi pia kukwana maza na mashano pia metikash tuwera kulanganira masunza kero aafunzi makauno. Ino kikonselio.
5: Chike kucha nyumba za mafunziro muno provincia tete chikufuna kubiri zokuwa na piulu pitatu na pikwi madzara mashano za metikash tira kuchita masunza kero ampira a nyumba za mafunziro amuno provincia tete nthanda ino. Zuan kuti kobiri shinafunika izati kufika mbolosa mwachiko cha nyumba za mafunziro muno provincia ya tete. Kukundi nangu nkuru wachiko cha nyumba za mafunziro muno provincia tete alunga kuti tangwi ya kusowa ningana uku awene kambi kuburira nduli mapika masinsikero ampira nyumba za mafunziro amuno provincia tete anate za chitwe. Francisco Jesus Maria alipokuacha kuti iwo ngabe kubweza ntemba wa afunsi adategwa kuti abulukire au kwana chikuchibodzi na madzana masere na ashano mbwenye anabweza ntsiku sakukhala muno muzinda wa tete akatega kuti achitimapika mkati mwansiku zifemba mbwenye anadzapikisane masinzikiro kusena siyana mkati mwa ntsiku zishano alonga matangwe achi.
11: Apesar das dificuldades que existem, estamos a procurar todas as condições para que esta atividade esportiva aconteça. Acho que todo mundo sabe.
5: Mas este cara na madrugada com cena ciana, tu saca saca o mundo amore, tu é mais que o anéwa, a titique. Tu gozia coti a fosene, a coa na nyatoa, ina tambaziko. Ife, ninguém chega junto mas uma funciro. Tu gozita pionsene, que é uma pica anéwa, a titique, macauno, gobseira. Quando pisa mpaka makanadza?
11: Não realização desta atividade neste ano.
5: Mafala, ancuro a chegou de mesma funciro muna província tete Francisco Jesus Maria, Kulonga, Madodo, Anawene, kufuna kubiri okwana piuru pitatu na pikwi mazera mashanu za metikaish, pa kubiri ya kukwana piuru pishanu inafunika tuwera kupedzere masinsikero akusena siyana anyumba za mafunziro anafazi chitu wankati mwa nsiku makumeri na santatu mpaka makumatatu za nthanda ino. Zuhani kuti nkati mwa mapika newa akusena siyana anyumba za mafunziro anatazi kumaniki anapiana akukwana chikuchibodz na madzana masere na ashanu anafazi bulukira magistritu nsene tikulonga anapiana anyumba za mafunziro anafazi apikisana anyakupereka manejo na anthu kupedzera. Kubulukira muno ntete ndine ino kikonseju masiku adidi.
0: Masiku adidi. Pangono na pangono, trikuenda mapetu nazo mpangwa za zansiku yaliru za malingiru anchisena zakati na kazi kwa tina Mosambiki. Kusofala, ndiko, kuna balwa kuti pa makauno, kuna ati kuzengezwa udidi wakusia na siyana. Ni udidi nalungoshu wa minda pa matulata kukwana ibozi na maza na manai. Santos Golonga.
1: Muno provincia ya Sofala per kubalwa kuti pa makauno panati tu pazengezwe udidi wakusiana siana wa minda matunalada ya kukwana kuchita ibozi na mazana manai ya udidi wakusiana siana. Ntengu ngono wa udidi unafuna kuzengezwa inde pebili pepangiza kututuka pikulu kakamwe pa maprosentu wa kukwana kuchita. Mawiri tobo pita tu awa ndiyo maprosentu tingenda kajeseza nanzi zubuzie ni pachaka chidamala. Mpangwa zezirenza ipa pakwecha pa nsiku ya sabudu muluwa ni ya gorongoza muno provincia Sofala na mule mbe utongo muno provincia ya Sofala mbuya Lorenzo Buria. Pakwika pakwecha banja ya kuzengeza udidi wa mnyinda pa chakachino mpaka chaka inafunakuza. Pansa mebozieni mbuya Lorenzo Buria ndiye adapangiza chisizikiro na tangwe ya udidi wa minda unabuluka chakachino. Pina veka kuti ipi vyapangiza tu kututuka pa chulu chibozi cha tonelada. Tiveni kulonga kudajita iwo.
12: Importa referir que os maiores incidentes da província na campanha passada concentraram-se nos distritos de Gorongosa, Nhamatanda, Xibavava e Caia, nas culturas de milho, arroz, mapira, amendoim e feijão boa.
1: Gedidi kulonga pakote, udidi uzinji kwa iu. Diotum, Dabuluka, Muluani ya Gorongosa, Nhamatanda, Xibavava pabuzi na Caia, udidi ninga, mpunga, mabriamanga, mapira, mandui, nyemba na udidi unango ipi ndipyo tum inapangiza kundi na kundi ya kuti mabasa aulimi alikufamba ninga munafunika. genda kapiona mwenye pansi pina zambo mbipi tambarusa pikuluka kamwe epabasa ya mfuma. Genda tu kapiona mwanchidi kodiko pauniri uono uliwonsene misika inati tu ipa nisembo kuona mfuma bulukira pakuzengeza. Uji ningana wonole. Kionsene vingenda kapungazwa kupangiza kuti ubale kubringana kuchita apiku ipinai zana na makumasere tobo makumawiri na anomwe awa ndi wabale atsakulima. Kingenda mbuka uona kundinango pigayi kubida mangba tuwera tu misalakane mabasa ulimi tukupana kuchita makumatandatu na pifemba hibi ndi pigayi kubida pasokolo gaku langani la mabasa niwa. Kingenda kawona machapu wadabalu wakufuna tu kusalakana udidi uonole unabuluka minda kupingana kuchita pikwe maza na manomwe na maku manomwe na matandatu ndiyo machapo alinzizi ningana uono mba sebenza tuwela tu kufuna kusalaka na udidi ningana uonole. Misika ilikudikire kukwana kuchita maku manomwe ishi tuwela izengeze udidi unabulukira minda nkati mwaino provincia ya Sofala. Na mwene mungu pangizu kuti basa ili kupatwa mwadidi mwene kusukuru kwa ndima anto njala inasenzekera kutali. Yekale fala ya mulembo utongo muno provincia Sofala mbuya Lorenzo Bulia mbalonga pansiku ya sabudu na tangwe ya kui kwapa kwecha basa ibozi ya kuzengeza udidi nkati mwaino provincia bulogira bachaka chino mpaka chaka chinafuna kuza.

0: yakuti watu wa radio Mosambiki telepano tulikufika mapeto na zumphangwa kuloti chitefe ngwenye pedidi tizibwezere mphangwa zathu mwanchigwagwa talonge fikuti anthu kupiringana pikwe pinomwe kusofala ndiwo adasiya tambira mitombwe ya antiretroviral mbakala ana chifunyi cha HIV sida pero jidika talonge fikuti inati fikiswa mapeto basi kumangwa paswa kwa mbutu ya ungumi geral ya pano panzindo klimani munu nsambazia kutete chikaiko cha ungumi ndicho chinati chizatome siku zinaza maganizo aku langanira anthu adapenaliki thangwi ya mikanzo na utenda wakusiyana siyana. Izi zikali mpangwa zansiku ya leru malungiru mbakala nchisena kunu kubanze fika mpanganano nzanga jami alferi subeza kubacheni inezilanga dine Miguel Ndapasowa masi kwa dide terino sene.
1: Mpangwa zapakati padziko
2: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.

kufungula trebano na masa setu kuimba kwa Lesho Junior. Tambalalo wa nyimbo zatu za kusiana siana. Paka mzizu lefana nefe. Masi kwa dide.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchiverano na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa soka unapenenga mabasa ulimi wa Chibale muno province ya Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndi anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika peno mbuto zakusiyana-siyana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka. Pakati pa mabasa anewa a ulimi munakhala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi munu provincia Zambezi la kuchewuza anyakutonga Ponto na anyapyao kuti agumanye nzeru twera kutambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye azwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto za kusiana siana za munu provincia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa miseu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo vinabweza nduli maganizo ambumba mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukhala mbinenseka peno kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa bulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndi posibozi kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kute nthanga zezi zikagumiwa zikwa pa mbutibozene isapata basa kuna pintu pia siana siana majero peno azungu monto asasanyira mbasa sanya pintu pinangu pia siana siana ninga tinta masabao mabulasha ta ifeni wantu muze kale na kale ukaka ukapezera peno matenda tulonga mipironda pironda nkano lombe lombe ta akulu wantu akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa ta vipeni ukakunda pangono na ukaka iyo usapeza wantu kuti kupika masamba peno mnyama mulio kusiana siana kada munthu ana modacho kupika mapikiro sakha kusiana siana kumana kuti kupika ndi uchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteci inabwereci nta azinji asasanya ma kupika kwa siana siana mbakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko nta mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa bintu phoso ikome ukaka ukhokeni ibontho anango sagogodera ukaka mbaphika mbaphunga phala padana piyana usaphezera kakamwa kuna athanzi anapiyana podi mwamunankuleni ife chinchino songo kuti pyakudya pyapilira mwamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana thangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinjikwene anthu asayenda kaikha mukhu pakhonda khalada mukhu kuti ankhabe mwamunankulu podi kudya phala nkhabe maci mwamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero nta soona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupilira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ndichifuna uona mbu ndiufulu na ife thangwe pyakudya pikapilira pana maphikiro anango siana siana anango asachita mapolo njanga kuziwisambo ninga mudalongeni kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe nta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kaikha phaza musasanyira matakale mbobwera munda toma kuimenya thema menya mphanje ta sundula mwadilimwene ukabuka pepo ukamasasanyira matakale zakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka miti uzwala ta ukazwaliwa dikhira mbume umere mwachimwemo munda chawo udzatikhala na sanga nkhabe thangwe abuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango muda munango yasiya chenji mwajombera chamwe musaenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toda kuti munda ukwane onsene thangwe chimwe mudajomba umo khambo ninga kuti munati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira nta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera mododa umerawo pontho sanga isamera mwakhoka mwene nta iwo ninga mwana chiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene nta sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemwe upiti mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye adazwaleni siwe tayi tambwenda mudulira mbusala mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pontho awene usa ngabe fansa ngabe usanyala nda pedibyache kuti ikonde kalazua ikulu ikonde vumba mazi makulu kontho kakamwe akhale pakati nakati ife ninga bila vefe azungwa tina meyo na meyo nda pepopene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika ya mizizi kuti tipene mbitifika ngombe ya pangono zafika pa mizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbiti tisaugwanda mbiti umangira mizimbira tuda kuti ukonde kala okumwazika tambe piti pasiluso kafuna kuti tibubude piti pasiluso tao mbitenda mbiti mangira mbiti utasika pa mitanda tayengwa mwachimwemo tama kuimangira kala mizimbira na mizimbira tao pepene ungauma tsaukwata mwafulefule tangwa chendi muna umao mule ta awene usagazik ndipedidi kakamwe anangu anakana uchesa pakumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kuti akondi luzika na pangono pene ngabe ta anangu adapisoa asaika tepatene mbwenye kazafika mizizi kuti tibulu sipanta ndaba ta safunika kale na fulefule ta tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pire bulu za kwenye kuna itefe ta ndijuru ta kubusa pangono para mbutu inafunashu kuti ndika kubudi mbutu edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliadu adasowa asakwa tapenu mafoya mbavunganisa masi pepo sipia kufunikila makangapi edidi ndi uliadu pepo na komisari ya kububuda tuwada kuti ugumiki ukama gumika gumana kuti awenu sakala mwaumwene mwachiguru tao kama gumika wame sapiguru pisa bazika nanu pisa kababu wazipepo tao jadidi ya kute anto apepete kwa tachiseru pepeta tao anango sa ita ninga kupupusa kwa ata tukula ninga piseru tepa ikanzuru tao awene ukaka unagwela vansi ipiro mbo mauzu anati apupuru kina mpepo pepo pene soti nasala na uudi na pili binafunefe ndi ukaka wewe tao tika bukabepo tao mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa toda kute ukale wakukoeka
2: pasa kwata mizi zimingasi tumela kuwaza ukaka kusakulira mpaka kutema manga misumbu mpaka kuuma na kumbuka mbabubula peo mba uguma mizi mingasi
1: pakati wa mizi minai na mitandatu tao pana unangu wambe wingono kutina mizi minai wachisha nuja unati ubulusi unati uvune pana inangu kute ndimbe wikulu safunika mezi mitandatu
2: nduli mwapinepi pesa kumanika pondu mfunye zinanensa ulimi unono wa ukaka
1: ukaka ninga ulimi wakusiana siana ukaka pondu ene jandi nyato inatambao mfunye unga pitido na mfunye ateo nangu na simba kutu waloziwa memu tangu wa wenembo mfunye gumana kutindipindu ya pasa tanzi mfunye mba kapata modo kukeni na unakome raifi antu tikapata chakoma mbiti bitulongo kuti nkhabi kuchisiya pano puma nikuti ndimalisi na mfunyizi nipontho zili modo kokene kapata pasano kuti apa ja ndaphata chinthu chakudya kuti ndipasa thanzi tawa pano ndaluma sinabuluka nkhabe
2: kaninga nduyo kazinga na shuka
1: andi mwana mkulu
2: apo pinafunika kuti pichitwe nkati mwa mabasa ulima ukaka pangagumani kanyato eneyi yakuti mfunye anango asathula kuwekuwe zinakhala mbazimensa masamba ukaka mpaka ukaka kuumiratu pinafunika kuti asakuli machite kuti akwanise kumalisa nyato eneyi peno mikanzo eneyi ya mfunye zinadya ukaka nenji
1: nzeru zisakhala zakusiyanasiyana nzeru zinafunene longa sikuti ndizakhoke zene basi nkhabe thangwache mafunziro akuthamanga kakamwe akuthambaluka ipepe ndi pyakukoma chakutoma njakuti tingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enda mataka nkhabe nesa na kuvunda nkhabe anakhamba dembetera mitombo yande inamwemwene pontho tinaona kuti funyi zakuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike anati zifune pontho mitombo inango pontho mloja basi pyadidi pyache njakuti tilime mataka akakhala adidiene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti ikhonda ikha pinthu pinango tingafuna kuti tiyikhe pikhale pinthu pya mmuzi tinawo mitombo inango ya mmuzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penipyo ninga ya mloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninganene nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tilonge anango kale na kale asadziwa kuti mkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba achipontho nkhabe jiwa kakamwe tikaona masamba ankina nkhabe jiwa maningi na mfunye nkhabe
2: so
1: asawa ande ndao mwako kama ni bonti mwemo anyakufunza zakawa na kuti nkhabe ono ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ningazezi sope dilibe achinja kuti tingasasanyira mitombo kukukodera mikina kuti ikhamazi mitenda mitipopera so parapikome gumana kuti iyo nkhabe kwenda kagujula umira nkhabe ndao khala nkhabe kujula taifi nkhabe pedidi kunde tikonde neta naye pasuma na teba mbiti ifi tikalikilik ipyo kukoma tipitomere umira mbuli ungono tangwa chie mbuto ya maluwa izati funga nkhabe ndao nkongo tina mfunyizi ni mbonto zizati fungiru nkati mamaluwa nkhabe ndao tinga tomera mbe umira mbuli ungono ndao mfunyi zina kalamwemo zile zonsene zina madunduru ndao pode pinafunawa kute ufikiri ukulu kama funga maluwale na kalambu mkwanto ja mwe mungabe mfunye ii tinakala mbiti popera so nakuda mbo basi inakula mwadidi nkati umera unakula mwadidi nkati na kudambo kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa uiku wa masaka ulikuenda pa misika kutiwekwa nisi kugulizo kinanesa kakamwe ndi mitengo inagula nantu ukaka uno kazi jibwe nesa kulima asadu ungunya tangu ya kuchepa kwa mitengo
1: mikazu kina mara ngabe mbati zati fika kwa kugulisa pa ngabe ifi njira mweni basi ifi jami kazu tisegumana tangu wa chetore kute ubuluse ubuluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkhabe kwanisa kute unakwata chofambira mbuenda na chote kuduzi na pamunda mbuika mitola ku mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzu kutoma
2: tangu ya kutatarika kwa miseo
1: podi ukabukambu kunyumba kute usawende musaka misika ya ugulisira tambebe sakaba nyato tangu miseo nsene matatarika idavilira tabebe ne ono ndi mkanzu kutoma na mumwene usadikira kute mbana anafuna kute abwele azika kwate keni kuno tabebe ne anafuna abwele kuzaka kwata ole kumana kuti asadzidwa kuti iwe unati unacho chipapucha icho kuti ubuke uende kapereke mbwenda kazengeza ukheni malonda kunkhabe yasa kuphuja na wewe kuti konde da kufambireni ndao nati undilipire pakugula pali finati chati chitise malonda ako toda kuti tikwanisembo kuina kuna konde da fambefi ndi mumwene thangwa che anafuna anaita malonda safunaji tawe uvene sakulima saza kalaja wa kugwa pansi mvoo kakamwa so kime pa mizizi eneo wasa kumani kanya kugula nango asa pita nani zimu uja ukute awiniretu kakamwa kutipano wakupuja tegumana kutie pano anapaku enda nkhabe tafu nilonge ntengu kute so pano iye podi akakonda kanenda wandu la nate atawili basi dao ndi mpujite patini ta mdapa ndaona ndipati na manja tawe uvene saza kabweza nduli vondo sakulima
2: kute sakulima kwani sikukumani kana uini pakati pa ulimi wa ukaka pina funika ni chitaziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuke misi mpaka minda mwao abuke na posto minda mpaka misika mchakunesa asakuli manewa azinji nkabena mitokala kuti nakwanisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbutu zinafunika kugulisa kwa hivyo funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita kiungana kinafunika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninji
1: indi pia pidaoni nipani vya kuvilita kakamwe, siku tipepe yonseni vya mara nkhabe, anzangambo anandipezera, pode ya nyakuvesera, anandipezera kusaka nzero zinangu basi. Mbwenye nzero ya kutoma idaonene, nja kute awa anampamvu za makobili, akwani siku pezera, anachiru wache kulonga sa kimia financiamento. Tuweta kute hapa si mpamvu sa kulima yo, tangu kazi njiku ine, mtu nzero sa kanazu mbwenye mpamvu nkhabe. Enta, inga kalapo mpamvu, ninga taona hapa kulima kwa ukaka. Antu suwa saona kute vya bwera mpili masa kabasi. Modo da bwera apio, hau ni nkhabe kuona kute nyatuwa yangi datamba sa kulima. Ukaka ndi ulime kute usachupa kazi njiku ine mejmu. Tangu tikaona kilu panafuna kute bwere, ndi nzerele ni mejmu kute unagwanda mbutuwe ni edidini. Tangu kute sa kulima sa ananyatwe kuka kama ndao daoneka kute anyampamvu anyakute opezele asakulima makobili kute awenembo pakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip konde kuwazikira tu mbosa nkhabe tape pepene mvidapezela nyakunya sakulima tangwa chimbada mbadaona kwa kutamangira kute apezeke aombokwe na kusaka kobili kubwereka kobili tamba pati sabasaki ya kulima akagulisa balipira na ntengo chipe wa kumpezera pontu hii tuweza kutia kwa nisembu kuja basa mbaenda na kusokulu basi kinango nja kute miseo bida sasanyirwa mwadidi tangu wake miseo hiyo bida kanjira ya kukwata sakulima baka kuna kubili kule mbakwanisa kugulisa ta peno iye nyakufuna gula pontho mbalabwerambo ukakhaunse wadidiene mpodi mitengo inkhabe chitirato kalakala nkhabe thangwa sadziwa kuti zinyatu anga sidaona nyatu amani nkhabe chechi ndi chidaonene chakuto chachikawiri chachikatatu njakuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chimi kwintengo utome anyakuchimisa mtengo ale atome saka kuphatana pabodze na sakulima uku pontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo unavera nawo thangwe ifisadziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabe tayana nkhabe asa ana moda kupasa kuphezana mbeu nkhabe manana mbeu nkhabe sakhala muninga abale athu ana na chikalo cha foja nkhabe pita munthu mbaphemba foja mbakhana uli mbamananza chifoja nkhabe asa anangumira ifisapiona nananza athu na chikalo cha foja tasakulimambo pontho ana moda unawo khukene nkhabe kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulese kupelesera nkhabe
2: kupeza mafuvulezera tani
1: sakulima wandimumwene nkhabe si ya munthu mbadungunya mbewu imbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabe thangwa chiya sadziwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga onsene ndao ndinaswa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwa pidiri mbewu ndinapasiwa pontho mbewu athu inaife iyi kinati thawe nkhabe thangwa chiye tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo nda asagumanika mbozi chapa chisa kuti anakwanisa kuilamusa mbewu ine mbikhonda thawa pachisa
2: kuona kwana kuti ole ana mtima na kupasa nzache mbewu simulimi wakukhomeke nkhabe ngo nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea kuchitiwa bwera niko kukulima azati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asadziwa kuti mbewu ishi ndingamana nzanga peno ndi dzuwa ingakala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga mbipimbilingana ntao piyakoma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbewu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandimumwene nta pyadidi pyace yakuti asakulima ninganenewa aphatane akhondikhala changa ndekha aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntao pepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti amunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manje kuna gule ndi kuti kuna anagula uyo alikutali ntao ungabuka so munthu mbodzi mbuyenda kweko na kobiri yakwenda na kubwelera kuja kweko nkhapinakwanakwana napinafunakobiri athu nkhabe tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwanji bodzene podi pasirana kuti nditani mtengo udavefe ndi konto yakuti tipime pano kada munthu masasefache ndi mangasi ndi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabuluka tane ta onsene mbavungaza panango mbachita makunji ntawa pepopene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unagulisa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unagulisa na paduzi tawa pepopene podi angakhala awene akuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapa ife ano china ife ano ndi ukaka fafati ndikagulisa kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutipheze mwakuti tingabwelera tikafika kweko tikamagulisa kobirana mukutambiriratu tingakhale kuvilira iye nyamunthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawire thangwe asaziwa kuti ana atepa anati awine munthu asakhonderwa kukhonda khana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khonderwa nkhabe tawo pepopene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira nakutali ndikuye kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawanga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe asaverana thangwe ake kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
2: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
1: tulonga zikipini nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimitira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula ta pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saitapangwa basi kuti iwe tepa poso ako iye nati tiguli na mtengo wakuti
2: pepa nkhabe kuketesana tani
1: iwe ungabi chako unakhonda mbwenda kupi ninga ukaka ono wampheza ife tikalima nkhabe msika unango ife sanyindira misika ya maziko akunja
2: nkhabe ikhopa thata
1: nkhabe ikhopa thata ta pepo pene iwe podi ukakhonda unati so balangu ngafika mizizi mbwenda ka udimika au mbwenda ka utaya mazi basi au kukumbira basi tawo aweni bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vipi ngabi kwenda patata anati ati gulise na tengono basi tawo ene sapuja mbaziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi kuluku tawo ene vipatai tawo kambo ninga kuti ya ati kipa mkosi tawo ifemu ngabi chakuchita ninga sakulima sadoroma tepate ni kukwatani vyano maje ndi nyato ikulu kakamwe kusowa nsisi kwa antu hali tangwa che para kuti ubweru kwa kantu hawa nitepa ndi nyato iku idatambia wepo panangu unangu wazwaliwa waafa mbunu mbasaka pa fiare anangu watea gulisa bintu yao anangu wakana meotao njinga zao gulisa tangu mbe wanga yafa inompote kuti ndisitepate nengabe tafana ndijiti nyankuida tuwela kuti ndiwini basi maje ingazafika mizizi anyakulonga ntengu mbaza kantu kuti mizizene kaoneo nyato nsene awene akagona yao tambalale kuzamendo kuzamanyalo au kumwa makafe ninga mudazi vefya nzatu taa msakala pia kusuka lisa kakamu
2: ncherengi ya likufa na kubwa na kulamuka na zua
1: si kutabuka kungono nkabe awene mba veka mpia ako vepe na kucherengi sa sifirahe mbaduala kuti kuna itawa kucherengi sa ndigo ukweni mwaviona vepe
2: mafala kumalisa mbuya jiltu mkipa ulimi wa ukaka
1: mafala kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye chakoma ya kutitikonde duwala kulima pintu pala kutitiji tangba je kobili sakunda njala mwenye pana mizizi nangu kutipodi na kobili njala unati ugwena unakula muka basi tangwa te inga soweka posui ta unagulanchi yu kobili mbukala nao ta pepepe nisafunika tilimi na nzeru tisakili nyeru na nzeru pinafunefe kobili tambe tifune mbubondu posu tilimi ukaka kutikwani sita kobili mbwenye tambe tilimi kazinji kwenye poso kuti tiji tikali na tanzi tikali na mpamvu tuweza kuti angabwera muntu kuti alonge ntengo ifitione mpamvu kuti yakudungunya naye tingaje tinakhana mpamvu ana ndi mafala malisa kana ine
2: nsoko natendeza sakulima mbono province za Mbeza usagumani kambo subenza maluwa ni mangasi ma district mangasi makamaka
1: ma district onsene so asia Shindi Mukuba na Lujela

0: Basi kuti vathu anyumba people radio posabiki bulikira muno zambezi atete sofala na zinango mbuto za ino ziko. Tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu wa ulimi bulikira muno zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chito wepeno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julius Esteban Mposo anakumanika kumichini salani mpaka nsiku zinamazi na taenda.
1: Mamala Kuva, programa ya mabasa a ulimi mkivarana na Radio Mosambiki Bulikiramunu Zambezia.
2: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Transize kumi na uozi mapindi batatu, 23 horas na 3 minutos. Dadamira Nzizi wa Mpango waza kufungisa mbili utumu jornal. Bulikila mapoto usinda Rádio Moçambique mwenye telebano ndiye nyimbo za mapanga na no mpaka Nzizi. Kumi na uozi mapindi mako batatu wa 23 horas na 30 minutos. Tukwati Mpango waza tu mpaka Nzizi wa chichit penu wa 0 horas. Morabiwa kuimba kwa Eduardo Karimbo.

0: mambo hiyo.
1: Ati Maria huku zekmwa huku zekmwa na mitolo pansolo banja wa ichimana nkazewe Maria. Nyimbo za kukuchana zingiri munu mwishtuda radu Mozambiki munu monto mprovincia Zambezi ya Terepano, Terekwenda pangono na pangono nkapita manga na kutuwa ife tukutila mida nzizi wa mpangwa zikuru zikuru mpangwa zankati na zakunja kwa zikuatu ina Mozambiki sawa sawa na machemboi machemboi kwa doka fungula nsu mamuna fika mamuna agone mamuna kutabukendi kutalika kamwe basa ipata mamuna nkuru kila machemese mpaka na chino machemboi watani pontu machemboi kuimba kwa Viano Antonio ae eo makalura pansi pano bakunesa kodi kadabanja ni kadabanja kadabanja ni kadabanja machemboi fungulani su machemboi mzizi munu muradu Mozambiki munu Zambezia kuchita kumina kwa sababini makumawiri vindi trazio na vindi minotush timi zimano ndiye mpangwa zatu vindi kumpasia dada sala tunatifiki pampangwa zatu ndiye mpangwa zinafuna kutupata mpaka nzizi wakukumula wakufungisa misu ya radu Mozambiki munu monto Zambezia chifirano anzatu bulikira kunyungwe peno kutete Ninga mambo sene. But I did.

Kerere ni mamunano machemboi njanji njamoto inde Masisipi useni kwa doka. Kwa doka mpepo ilikumenya ta. Mamuna kula lukuncha unungefunu nsisi nekuja nkabili kila matibese mpaka na chino. Ayayaya. Atikwekwete mpaka panzizu wa mpangwa zatu. Mr. Nyungwe bulikira kunyungwe misozi. Misozi maso. Nae Mr. Nyungwe. Nae. Kendeni pai.

yini ya mina kube yini ya wena kube xi ta kuna mavasele lambe wo be yini ya mina kumbe yini ya wena namo ka dzeta bra matemaya.